Того музыка.

Barry.

I break your spell. I give you the devil in hell.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Yo.
1: Jūs klausotės LRT Opus.
2: Jungleistic culture. The jungleistic culture.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Sorry visiems, kurie šiuo metu klausotės LRT Opus ir bandote pabusti. Sorry dėl to, kad taip iš karto mes trankiai bandome save išmesti iš lovų. Yra ir toks metodas iš karto radikaliai. Puolame į naują dieną, į antradienį, dar vieną vasarišką gyvenimo šventę. Ir tai buvo Disgusting Sisters, Sorry Mister kūrinys. Kūrinys, kuris iš tikrųjų tinka labiau vakarui negu rytui, bent jau žvelgiant į jo tekstą, kas tame tekste ten darosi. Beje, kalbant apie vakarus, vakar turėjau neįtikėtiną vakaro patirtį Panevėžyje. Labai dėkingas visiems festivalio iškrovos organizatoriams, kurie prisidėjo prie mūsų renginio, prie specifinio, specialaus skambančių protų epizodo. Viskas buvo labai gyvai, viskas buvo labai organiška, viskas buvo labai įdomiai pasitikrinta, kaip tie skambantys protai visiškai kitokių režimų, gyvų režimų atrodo skamba. Atrodo, kad viskas pavyko tikrai labai neblogai, bet viskas pavyko dėl to, kad publika buvo tiesiog nuostabi, visi buvo pasirengę žaisti, visi buvo pasirengę išsijudinti, galvoti, nelukuriuoti ir, na, šiaip iš ties man belieka pasidžiaugti ir visa ta industrinė erdvė, kurioje vyksta festivalis iškrovas, labai kviečiu ten apsilankyti. Pamatysite, įsimylėsite Panevėžį per kelias akimirkas ir kaip vakar visiems sakiau, šią savaitę iš ties aš labai baltai pavydžiu tiems, kurie gyvena Panevėžyje, lankosi Panevėžyje, aš norėčiau būti panevėžiečiu, kai vyksta ten festivalis iškrovas, nes, na, pati paroda tose industrinėse erdvėse, kuriuose vakar ir vyko skambantys protai, ji išties įspūdinga, ji, nežinau, su kuo čia galiu palyginti, su Venecijos bienalė turbūt taip įdomu, tokie įdomus menininkų darbai, kad

vakar tiesiog pavėlavau į soundcheck'ą, vadinamai garso patikrą, užsistovėjau, užsižiūrėjau, kiekviename kambaryje buvo kažkas naujo, naujos patirtis, nauji garsai, nauji vaizdai, žodžiu, tikrai verta ten apsilankyti ir dar supratau, kad labai paklausy yra pilnaties plokštelė. Visi norėjo pilnaties plokštelio, o pilnaties plokštelės gavo pirmosios vietos laimėtojo komanda ir prasidėjo ten įvairūs kolekciniai apsikeitimai. Kas kam gertuvė, kas kam plokštelė, kas kam kepurėlė. Atsirado ir tokių, kurie sakė, aš sumokėsiu bet kokius pinigus, aš įsigysiu iš jūsų pilnaties plokštelę. O taip, kad supratau, kad tai yra išties didelio kolekcinė vertybė, tos dvi pilnaties plokštelės. Pagalbūt tam tikro laiko ir grupės Disgusting Sisters plokštelės taps medžiojama retenybė. Mes klausėmės, kaip jau sakiau, tokio trankaus pažadinančio kūrinio Sorry Mister, britų seserų duetas yra Disgusting Sisters ir jis pristatė visai neseniai savo naują singlą Sorry Mister, kuris tarsi ir paskelbė apie debiutinį albumą. Skin and Blisters vėliau, šiek tiek vėliau seseris pasakė, kad tas singlas nėra atsitiktinumas, kad jau yra sudėliotas beveik visas albumas. Pasirodys jis, tiesa, dar ne vasarą, jis pasirodys spalio 30-ąją. O BBC Six Music eteryje debiutavęs kūrinys Sorry Mister tapo pirmoju žvilgsniu ir žingsniu ausimis į albumą, kuriame anot merginų netrūks skandžios ironijos, asmeninių istorijų ir šiuolaikinio indie muzikos skambėse, o kūrinys Sorry Mister gimė iš pažįstamos daugeliu moterų situacijos ir patirties, kai jos bando mandagiai atmesti nepageidaujamą dėmesį vakarėliuose ar baruose. Tokia absurdiška situacija, kai moteris jaučiasi priverstos atsiprašinėti ne tuomet, kai tiesiog pasako, ne, patiko man tai lūtė, I don't want to offend you, but I prefer my sisters, kuri nubrėžia aiškės bendravimo ribas. O kurdamas albumą seseris dirbo su bosistu ir produceriu Jamesu McManusu, papildomas skambėse suteikė Oli Beistanas, anksčiau dirbė su Rachel Chinoniri ir su Barry Kent Swim, o tarp pagrindinių įkvėpimo šaltinių seseris mini Viagra Boys bei Get Down Services. Pastaruoju metu dueto karjera išties sparčiai užsisuko, jos jau koncertavo kartu su Tudor Cinema Club, o palaikymo sulaukė ne tik iš BBC Six Music, bet ir iš Clash, BBC Radio 1 ir iš Dugvardino taip pat sulaukė dėmesio. Keliamės į Belgiją, netrukus klausysimės belgų indie roko grupės Few Bits įrašo Bubble Trouble. Puikų žodžių žaismas, jame kolektyvas išlaiko savo atpažįstamą gitarinį skambesį, tačiau jį papildo vasarišką nostalgiją, vintažėlį ir subtiliais šiugeizo atspalviais. Elegantiškas indie pop gitarinio roko ir šiugeizo pavyzdys, kuriame švelni melancholija labai gražiai darniai susilieja su šviesia, akis atmerkti padėsiančią, tikiuosi, energiją. Truputėlį vėliau jūsų dėmesio indie roko muzikanto Barty Strange daina Backseat Benton iš jo trečiojo klasikinių siaubo filmų įkvėpto albumo Horror Exorcistas. Tų įkvėpimų epicentre atsidūrė filmas, o iš karto po to sparčiai populiarėjančio britų roko kvarteto Lime Garden įrašas Cross My Hair jūsų laukia. Cross My Heart, aišku. Cross My Hair, tai čia būtų įdomus labai pavadinimas apie klausimus į patamus, o vadinasi iš ties Lime Garden kūrinys Cross My Heart.

Na va, įvairialypis kanadiečių elektroninės muzikos kūrėjas Denas Naitas, kuris mums pažįstamas labiausiai dviem pseudonimais ir Karibo ir Dafni, pagaliau įnešė aiškumo į visas tas kalbas apie tai, kad jis nebejaučia jau ribų, kur čia Dafni, kur čia Karibo, bent jau Pitchforkas parašė tokį straipsnį, gana kritiškai įvertino jo naujausią albumą Butterfly, iš kurio ką tik ir girdėjote nuskambėjusi kūrinį Sad Piano House, sakė, kad maišosi savo galvoje Dafni, maišosi natose, nes įžengė į Karibų teritorijas, po to vėl grįžta į Deno Snaito ankstesnių pseudonimų veiklas, o dabar ėmė Denas Naitas viename naujausių interviu ir atskleidė, kad jis taip ir norėjo, kad būtų. Jis norėjo priartinti albume Butterfly 2 svarbiausias savo kūrybinės tapatybės, klubiniai muzikai skirta Dafni ir melodingesnį eksperimentinį projektą Karibų, taip kad čia tam tikros jungtis rezultatas. Albumas, kuriame ir house'as, ir techno persipina su psichodelinė elektronika, minimalizmu, džiazo muzikos užuominomis ir netikėtais stilistiniais eksperimentais. Po 2024 metų Karibų albumo Honey, orientuoto į didžiasias festivalių senas, Butterfly šiek tiek sugražina, aišku, sneitai tą klubinę aplinką, bet neapsiriboja vien paprasto šokių muzikos formulėmis Denas Naitas šiame albume. Kitas kūrinys, kurį pasiūlius jums išgirsti, tai yra Strict on Darbas Way We Started, įrašytas kartu su Davidu Coyote. Didžiosios Britanijos prodiuseris ir didžėjus Tritonas įteikė naują singlą, jame svečio teisėmis pasirodo Londono saksofonininkas, arba pasigirsta, tiksliau nepasirodo, kompozitorius ir Tomorrow's Warriors programos auklėtinis Davidas Coyote.

pasirodė į įrašų studijoje, o kūrinys yra antrasis būsimo debiutinio albumo Iridescence, kuris beje pasirodys tik taip kitų metų kovo, bent jau tai planuojama. Antrasis singlas iš to albumo, štai taip toli į priekį žvelgia. Streetonas ruošiasi tam albumui, šiek tiek tikrinasi medžiagą, kaip pat sakė, galbūt daug ką pertaisinės iki albumo pasirodymo, nori, kad viskas būtų tobulai nušlifuota. Streetonas dabar yra gana žinomas Broken Beat, Future Jazz ir Soulful House scenos asmenybė. Jo muzikoje susilieja ir džiazo harmonijos, afro-latinų ritmai, šiltos bosinės linijos ir klubinė energija. Susipažinkite, jeigu dar negirdėjote, Streeton, Where We Started.

sang.

0: Portalas Bloomberg praneša, kad Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis svarsto atleisti ginkluotųjų pajėgų vadą Aleksandrą Sirskį ir jį pakeisti dabartiniu jungtinių pajėgų vadu Michailą Drapatų. Apie tai pranešama šalyje tęsiantis protestams po Zelenskio sprendimo atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fiodorovą. Pasak paties Fiodorovo, tokį sprendimą prezidentas esą priėmė dėl jo nesutarimų su ginkluotųjų pajėgų vadu. Sirskis nesutarimų su Fiodorovu neigia ir ragina dėmesį visų pirma kreipti į šalies gynybą. Tuo metu įvairiuose Ukrainos miestuose protestuojantys žmonės ragina Zelenskį atleisti dabartinį ginkluotųjų pajėgų vadą iki penktadienio. Protestuotojai Kijeve sako besitikintis, kad prezidentas išgirs jų reikalavimus. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė 10 naktį iš eilės surengusi virtinę smūgių Irane. Pasak centrinės vadavietės, jie buvo nukreipti į karinius vadovavimo centrus, jūrų pajėgumus, raketų ir dronų paleidimo vietas bei oro gynybos sistemas. Vašingtonas skelbė, kad šiais smūgiais siekiama ir toliau mažinti Irano galimybės pulti laivus Hormūzo sąsiauryje. Kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas taip pat teigė, kad naujausi smūgiai tai atsakas į 3 amerikiečių karių žūtį Jordanijoje ir Irake. Iranas atsakydamas atakavo 2 tanklaivius jūroje, taip pat amerikiečių karinius objektus Bahreine bei Kuveite. Pasak Irano prezidento, jo šalis kariauja plataus masto karo su jungtinėmis valstijomis, tačiau Teherano teigimu, nepaisant žlugusių paliaubų, šalis ir toliau keičiasi diplomatinėmis žinutėmis. Tuo metu Amerikos valstybės departamentas paragino savo šalies piliečius visame pasaulyje dėl karo su Iranu laikytis padidinto atsargumo. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad dėl karo artimuosiuose rytuose ir šaltos žiemos dujų rezervas yra šiek tiek mažesnis nei įprastai. Pasak Savicko, panaši situacija visoje Europos Sąjungoje. Jo teigimu, dujų atsargos visoje Europoje kaupiamos lėtai, tačiau jų pakanka tiekimo saugumui užtikrinti. Jis taip pat teigia, kad kol kas nematantis poreikio įvesti dyzelino akcizo lengvatą. Visgi jis pabrėžia, kad situacija įprastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje Lietuvoje jau buvo 2 mėnesiams sumažintas dyzelino akcizas. Bankas Luminor praneša, kad didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank pasirašė sutartį su Blackstone valdomų privataus kapitalo fondų konsorciumu ir DNB Bank dėl 3 pagal dydį bankų grupės Baltijos regione Luminor įsigijimo. Skelbima, kad sandoris bus užbaigtas gavus reikiamus valdžios ir priežiūros institucijų leidimus. OTP grupė yra pirmaujanti bankų grupė vidurio ir rytų Europoje, jos bendras turtas viršė 130 milijardų eurų, o praėjusiais metais nuosavo kapitalo graža siekė daugiau kaip 21%. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis 50% muitus kai kuriems produktams iš kaimyninės Kanados. Pasak Trumpo, tai esą atsakas į nesažiningą Kanados elgesį susijusi su prekyba amerikietiškais automobiliais, pieno produktais ir alkoholiu. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis savo ruoštų sako, kad artimiausiomis savaitėmis sustiprins derybas su baltaisiais rūmais. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnė. Galima kruša vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu šalyje yra 7 valandos ir lygiai 34 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

Tá bom, música.

Atėjo laikas sporto naujienoms ir pradėkime nuo futbolo. Dar vis gyvename pasaulio futbolo čempionato ritmu, nes netrūksta ir kitų futbolo įvykių. Futbolo sezonas, kaip kažkas pasakė, niekada nesibaigia. Pirmanio vakarą Marijampolės Sūduva nepralaimėtų rungtynių seriją top lygoje pratęsė iki 10. 23-ame ture buvo pasiekta pergalė namuose rezultatu 5-1, sutriuškintas Kauno rajono Hegelman klubas. Jau po pirmojo kelnio rezultatas buvo 3-0. Ir pirmame kelnėje beveik kiekvieną savo progą šeimininkai vertė įvarčių. Lukas Paukštė, sugrįžęs į rikiuotę, po ilgos pertraukės negalėjo 11 minutę nieko pagelbėti komandai, kai iš geros padėties įmušė įvartį Sidi Sanoko, be to 34 ir 43 minutėmis gana panašiose situacijose rezultatą triuškinamu pavertė Amadu Sabo ir Henry Ozačkvu. Antrasis kelinys svečiams taip pat prasidėjo nesėkmingai. 50 minutę Franklinas Tangiri pasižymėjo po efektingo Stivo Losono perdavimo. Na, tiesa, jau kitas Hegelman išpolis virto pirmojo Donato Kazlausko įvarčių šiame sezone. Ir tai buvo vienas turbūt vienintelis pozityvus epizodas, bet to komandos triuškinimą 70 minutę užbaigė Meinardas Mikulėnas.

Lienas Marijampolės ekipa su 33 taškais pakilo į antrą vietą, Kauno rajono klubas turi 19 taškų ir rikiuojasi septintas. UEFA konferencijų ir čempionų lygos trečiojo atrankos etapo burduose paaiškėjo potencialus Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio klubų varžovai. Vilniaus Žalgiris antrajame konferencijų lygos atrankos etape susitiks su Tbilisio Dinamo klubu, o šios poros nugalėtojas kitame etape stotų į kovą su Splito Haiduk bei Pafos poroje pralaimėjusią komandą. Pastarosios dvi komandos varžysis UEFA Europos lygos antrajame atrankos etape, Haiduk ir Pafas pirmos rungtynės Liepos 23-ąją Splite, atsakomasis susitikimas Liepos 30-ąją bus žaidžiamas Kipre. Pagal burtus pirmosios UEFA konferencijų lygos trečiojo atrankos etapo rungtynės vyktų Lietuvoje arba Sakartvele, atsakomasios Kroatijoje arba Kipre. Susitikimai numatyti rugpjūčio 6 ir 13 dienomis, prieš tai žalgiriečių laukia antrojo atrankos etapo dvikovos su Tbilisio Dinamo. Pirmasis susitikimas Liepos 23-ąją vyks Sakartvelo sostinėje, atsakomosios rungtynės Liepos 30-ąją Vilniuje. Kauno Žalgiris antrajame etape susitiks čempionų lygos atrankos etape susitiks su Klaksvik ekipa iš Farerų salų. Jei Kauno Žalgiriui pavyks įveikti šią komandą, trečiajame etape jis susitiktų su Šveicarijos Tun arba Zagrebo Dinamo komanda su šios poros nugalėtoja. Jei Kauno Žalgiriui nepavyks palaužti Farerų salų ekipos, komanda pasirodymą tęstų Europos lygoje, kur trečiajame atrankos etape žaistų arba su Poznanės Lechu arba su Arhus klubu su tos poros pralaimėtojais. Trečioji žygį Europoje tęsianti Lietuvos komanda Panevėžys pergalės atveju prieš Kostanaujos Tobol klubą iš Kazakstano konferencijų lygos atrankos trečiajame etape susitiktų su Belgrado Partizan ir Una Štrasen poros nugalėtojai. Štrasen yra klubas iš Liuksemburgo. Atnaujintame FIBA reitinge Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prarado poziciją ir smuktelėjo į 10 vietą tęsiantis pasaulio krepšinio čempionato atrankai. FIBA paskelbė atnaujintą reitingą ir jame Lietuva aplenkė Braziliją. Pastaroji dabar užima 9 vietą, Lietuviai yra 10. Aukščiausią poziciją išlaiko Jungtinės Amerikos valstijos. Antroje vietoje Vokietija, trečioje Serbija, Prancūzija ir Kanada atitinkamai žengia 4 ir 5 vietoje. Europinėme reitinge Lietuva iš 4 vietos nukrito į 5. Ją aplenkė Ispanijos rinktinė. Lietkabelio gynėjų liniją sustiprino į klubą sugrįžtantis Marius Valinskas. Panevėžio klubas su 27 metų krepšininku sudarė 1 metų sutartį. Pastaruosius du sezonus Valinskas rungtyniavo Šiauliuose praėjusiame LKL sezone. Gynėjas vidutiniškai rinko po 7 taškus, atkovodavo po 1,5 kamuolio, atlikdavo po beveik 2 rezultatyvius perdavimus ir fiksavo 7,5 naudingumo balo vidurkį. Liepos 24-26 dienomis Palangoje vyksiančiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate bus galima išvysti ryškiausią pastarųjų metų šalies lengvatletį žvaigždę Mykolą Alekną. Pasaulio rekordininkas ir geriausias Lietuvos sportininkas patvirtino, kad ruošiasi šiam renginiui. Palangoje jis varžysis su kitais pajėgiausiais Lietuvos disko metikais Andriumi Gudžiumi, Martynu Alekna, todėl žiūrovai turės galimybę išvysti aukščiausio lygio pasirodymus.

Let me dance again. Why don't you let me dance? Kažkaip įsimena labai man šitą eilutę, tikiuosi, kad ir jums. Kloja Kailė, kūrinys Let Me Dance, birželio 3-ąją pasirodė atskirų singlų, jį išleido Ninja Tune, garsi kompanija. Producerė ir didžėja yra Kloja Kailė, įrašė Let Me Dance kartu su prancūzų muzikantu ir leidybinės kompanijos Ed Banger Records narių Meet. Pas Ed Banger leidosi Justice ir dar kelios French Touch stilistikos prancūzų grupės, ir tai pirmasis Kloja Kailė leidinys po prisijungimo prie leidyklos Ninja Tune, kūrinyje susilieja Kloja vokalas, emocingas klubinės muzikos skambesys ir lengvai atpažįstamas mid melodinis braižas. Let me dance again. Rezultatas šiltas, laisvas pojūtį kuriantis house muzikos darbas, kviečiantis tiesiog pajudėti, pašokti, kur jūs bebūtumėt ir kurio paros metu beskambėtų šis kūrinys. Pastaraisiais metais Kloja Kailė buvo įtraukta į Mix Mag Breakthrough Artist sąrašą, DJ Mag Artist to Watch. Sąrašiuką koncertavo Coachelloje, Circo Loco Ibiza, Creamfields, Lost Village, epiniuose festivaliuose, įvairiuose renginiuose, o šiemet beje pradėjo vesti laidas BBC Radio One Dance ir Rinse FM eteryje. Tuo su jumis pasidalinsiu nauja elektroninė ikoninės grupės dėl čia dainos Langas versija, kurią sukūrė elitinis elektroninės muzikos duetas Plazma. Dar 1996 metais debiutinėme Plazmos albume Plug and Play pasirodė kūrinys dėl čia skirtas legendiniai grupei. Dėl čia dabar ši istorija pratęsiama naujų dviejų kūrinių leidinių. Leidinį sudaro naujai rašytas Plazma kūrinys dėl čia ir dėl čios kūrinio Langas nauja interpretacija Plazma Rework. Taip sujungiamas tiltas tarp praeities ir ateities. Artimiausioje ateityje taip pat klausysimės britų postpanko grupės Clinic dainos Fine Dining, o tada išgirsite yes, vokalistės Karen O ir muzikos prodiuserio Danger Mouse bendratvarnį Super Breed.

Paskutinis senojo gerojo amerikano roko veteranas Jackas White'as su savo naujų kūrinių Dollar Bill iš 7-ojo solinio albumo, ką tik pasirodžiusio Frozen Charlotte, jame grįžta prie savo mėgstamiausios teritorijos neapdaroto blues roko, garažinio roko ir klasikinio hard roko ir viskas čia yra svarbiausia, kas besisuka aplinkui gitarų rifus, o vokalas šiek tiek į antrąjį planą. Liepos 10-ąją leidykloje, kuri priklauso pačiam Jackui White'ui, Third Man Records pasirodęs įrašas buvo pristatytas iš karto trimis atskirais singlais, o tų singlų pasirodymas ir albumo pasirodymas sutapo su naujojo Šiaurės Amerikos koncertinio turo pradžia. Albumo pavadinimas ir viršelis yra paremtas 19-ojo amžiaus folkloro pasakojimu Frozen Charlotte. Tai istorija apie mergaitę, kuri keliavo į vakarėlį žiemą, bet turėjo užsivilkusi labai gražią suknelę ir nenorėjo nieko tas suknelės pakeisti, tiesiog norėjo labai gražiai atrodyti, ėmė jį ir mirtinai sušalo tame vakarėlėje, tik tam, kad pasipuikuotų savo gražią suknelę. Istorija apie tuštybę. Tokia yra, yra pamokanti istorija, o viršelį puošia paties White'o sukurta lėlė skulptūra, eksponuota jo parodoje Londone. Ten tokia kaukolė yra sujungiama mėlynos spalvos kaukolė, sujungiama su istorine, ta Frozen Charlotte figūra. Ir ta simbolika puikiai atspindi ir paties albumo atmosferą. Tamsoka, šiek tiek paslaptinga, persmelkta amerikietiškojo folkloro ir bliuzo mitologijos. O muzikinė prasme Frozen Charlotte skamba kaip gyvai studijoje įrašytas, netašytas, energingas roko grupės pasirodymas, sujungti sunkus gitarų rifai su

sodrių bliuzo skambesiu, su garažinio roko nešlifuotais šuorais, o kritikai šiame albume žvelgia The Stooges, Led Zeppelin, Black Sabbath, The Who, ZZ Top, ankstyvosios Fleetwood Mac ir Thin Lizzy kūrybinių atgarsių. Na, nepaisant įspūdingų gitarų solo, dainos irgi išlieko tokios glaustos, kompaktiškos, dinamiškos ir išlaiko pankroko spontaniškumą. Keliaukime prie kažkiek panašaus skambesio darbo, Eddie Current Suppression Ring Swimming Hall. Netrukus išgirsite. Australijos garažinio roko veteranai Eddie Current Suppression Ring grįžta su naujo albumu In Light of Recent Events. Pirmasis pilnojo metro darbas nuo 2019 All in Good Time. Bus šis kūrinys išleistas savarankiškai jų pačių leidykloje, Suppression Records. Na ir Melburno ketvertas dar kartą primena apie tai, jog tai yra viena autentiškiausių šio laikinio garažinio ir proto punk skambesio grupių. Grupė lieka ištikima savo minimalistiniai estetikai, 11 trumpų kūrinių, kurie paremti griežtais gitariniais rifais, lakoniška ritmika ir santūroku Brendano Huntley vokalu. O tie kasdieniai pastebėjimai ir socialinės įžvalgos yra pateikiami trumpomis, taikliomis, aštriomis frazėmis.

0: Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė 10 naktį iš eilės surengusi virtinių smūgių Irane. Pasak centrinės vadavietės, jie buvo nukreipti į karinius vadovavimo centrus, jūrų pajėgumus, raketų ir dronų paleidimo vietas bei oro gynybos sistemas. Vašingtonas skelbė, kad šiais smūgiais siekiama ir toliau mažinti Irano galimybės pulti laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas atsakydamas atakavo du tanklaivius jūroje, taip pat amerikiečių karinius objektus Bahreine bei Kuveite. Pasak Irano prezidento, jo šalis kariauja plataus masto karą su jungtinėmis valstijomis. Tačiau Teherano teigimu, nepaisant žlugusių paliaubų, šalis ir toliau keičiasi diplomatinėmis žinutėmis. Tuo metu Amerikos valstybės departamentas paragino savo šalies piliečius visame pasaulyje dėl karo su Iranu laikytis padidinto atsargumo. Portalas Bloomberg praneša, kad Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis svarsto atleisti ginkluotųjų pajėgų vadą Aleksandrą Sirskį ir jį pakeisti dabartiniu jungtinių pajėgų vadu Michalam Drapatu. Apie tai pranešama šalyje tęsiantis protestams po Zelenskio sprendimo atleisti populiarų gynybos ministrą Michalam Fedorovą. Pasak paties Fedorovo, tokį sprendimą prezidentas esą priėmė dėl jo nesutarimų su ginkluotųjų pajėgų vadu. Sirskis nesutarimus su Fedorovu neigia ir ragina dėmesį visų pirma kreipti į šalies gynybą. Tuo metu įvairiose Ukrainos miestuose protestuojantys žmonės ragina Zelenskį atleisti dabartinį ginkluotųjų pajėgų vadą iki penktadienio. Protestuotojai Kyjeve sako besitikintis, kad prezidentas išgirs jų reikalavimus. Rusijos vakariniame Lipecko mieste pramonės objektuose kilo gaisras. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi, kad mieste buvo girdimi sprogimai, matėsi didelės liepsnos. Vietos pareigūnai patvirtina, kad kilo gaisras, tačiau kol kas neskelbė, ar buvo surengta ataka. Vietos gyventojų teigimu gaisras kilo netoli plieno gamyklos ir termofikacinės elektrinės. Pastaruoju metu Ukraina suintensyvino atakas prieš Rusijos karinę ir pramonės infrastruktūrą. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagristai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo sprendimą. Prancūzijos parlamentas šiandien turėtų pritarti įstatymo projektui, kurio jaunesniems nei 15 metų vaikams bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais. Aukštųjų ir žemųjų parlamento rūmų nariai vakar pasiekė kompromisą dėl įstatymo projekto teksto, atverdami kelią balsavimui dėl galutinio priėmimo. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas, nepaisant kairiųjų partijų kritikos. Tai Prancūzija taptų pirmąją šalimi Europoje įvedusią skaitmeninio amžiaus ribą. Socialinių tinklų ribojimai šalyje turėtų būti įvesti dviem etapais. Nuo rugsėjo pirmosios jaunesniems nei 15 metų asmenims būtų draudžiama kurti naujas paskyras. Jau esamoms draudimas būtų pradėtas taikyti nuo sausio. Apie orus šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima kruša. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrimą. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.

Atvirai prisipažinsiu, kažkaip neįprasta girdėti taip ramiai nusiteikusius Kneecap, nors čia aišku yra remiksuotoji versija, bet kai yra prieš tavo akis Kneecap pavadinimas, tu tikiesi agresyvumo, maišto, aštrumo, nutaikyto į politinės sistemas, į socialinės neteisybės. O mesgi dabar klausėmės Kneecap grupės kūrinio Cold at the Top versiją, kurią sukūrė Shanti Celeste. Apie Nairių hip-hopą trijo Kneecap daug aš jums čia esu pripasakojęs. Džiaugiamės antroju ilgagrojų albumu Finion, kuris pasirodė šį pavasarį. Jame sujungtas senosios mokyklos hip-hopas, graimas, techno, post-punkas. Reivo kultūros įtakų esama labai nemažai, o dainose yra įvairių žargoniškumų, yra dainuojama ir airiškai, visa tai susilieja su palestiniečių reperio Favzi atliekamomis eilutėmis arabų kalba. Po sėkmingo debiutinio albumo Fine Art ir BAFTA apdovanojimą pelniusio autobiografinio filmo Kneecap kūrybinį kelią, aišku, lydėjo ir politinės kontroversijos. Atšaukti koncertiniai turai Šiaurės Amerikoje, viešos diskusijos dėl grupės pasisakymų apie karą Gazos ruožę, teisiniai vieno nario iššūkiai. Visa tai tapo svarbiai įkvėpimo dalimi, kuriant albumą Finian. Beje, visa medžiaga buvo sudėlioja dar prieš kelis mėnesius. Į kitų skandalingų istorijų grupės nariai jau buvo matoma ir to albumo vizija, bet po visų tų skandalų buvo nuspręsta judėti kita kryptimi ir po to patiems pasirodė, kad skambesys yra albumo jau sudėlioto labai saugus. Tada pasikvietė jie prodiuserį Deną Kerry, kažkur ten, nežinau, padėjo į archyvus savo kiek anksčiau įrašytą albumą, atsisakė to varianto ir pasirinko kitokį skambesį. O Shanti Celeste yra didžėja iš Čilės, elektroninės muzikos prodiuserė, dainininkė, įrašų kompanijos savininkė, renginių organizatorė, radio laidų vedėja, iliustratorė, kuri gyveno Londone, anksčiau dirbo Bristolyje, Kambrijoje ir Berlyne, kūrė ir savarankiškai muziką, hausas, techno, elektro ir ambientas ten dominuoja. Netrukus klausysimės elektroninės muzikos Grandų Faithless kūrinio This Feeling iš prieš 6 metus išleisto sugrįžimo po 10 metų kūrybinės pertraukos albumo Old Blast. Tai buvo 7 studijinis grupės darbas, pirmasis įrašas be ilgamečio vokalisto Maxi Jazzo. Maxi Jazzas po kurio laiko iškeliavo anapus, pasigendame jo mylimiai ir iš ties daug skeptiškumo susiję su to, kad, na, be jo neįsivaizduojama yra grupė Faithless ir vėlgi atvirai pasakysiu, kad aš turbūt kokius 3 metus net neprisiliečiau prie Faithless albumo. All Blessed kažkaip visai nenorėjau šio klausytis, girdėjau atskirus kūrinius, atrodė viskas pakankamai solidžiai, bet nu kaip čia dabar be Maxi Jazzo. Ir tik tai, kai grupė išleido praėjusiais metais rudenį savo naujausią albumą, dar vieną albumą Champion Sound, vyryžaus jo perklausą ir supratau, kad niekur čia ta kokybė Faithless nedingo, viskas ten labai gerai, labai toks konceptualus yra tas darbas, iš tikrųjų daug naujų krypčių atrado Faithless muzikos kūrėjai Sister Bliss ir Rolo Armstrongo, o tada ėmiau ir grįžau į albumą Old Bless ir supratau, kad tikrai nevertėjo man skeptiškai į jį žiūrėti, tiksliau reikėjo nežiūrėti, o imti, perklausyti ir įsitikinti, kad viskas ten yra netgi labai ir labai.

0: LRT Opus. Tavo miesto radijas.
1: Jei galėčiau aš parodyti tau,

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Štai toks energingas yra Nia Archives kūrinys iš jos albumo Emotional Junglist, iš albumo, kuris yra pasirinktas šios savaitės LRT Opus albumu, ir tai yra kūrinys, kurį ką tik girdėjote, Around the Band. Visi kūriniai išties yra skirtingi, jau perklausiau šį albumą, skiriau tam laiko, išties verta skirti laiko šiam albumui, nes kad ir kaip keistai beskambėtų, tai jog populiarus yra vis dėlto ir didesnių masių, galima ir taip išsireikšti sluoksniuose, džanglizmas, laužyti ritmai, ir turėjo daug iš tikrųjų abejonių. Leidybinė kompanija teko skaityti Nia Archives dar prieš pirmąjį jos debiutinį albumą. Kaip čia viskas klostysis toliau, ar nevertėtų Nia Archives truputėlį į kitas teritorijas keliauti tam, kad turėtų didesnį populiarumą, didesnį auditoriją, o jį pasakė, ne velnio, aš esu džanglo, aš esu broken beat, aš esu drum and bass sutvėrimas ir bandysiu šitą stilių jums įteikti kitokiamis formomis. Kaip tarė, taip ir padarė Didžiosios Britanijos prodiuserė, didžiai ir dainų autorė Nia Archives, ir štai jau antrasis jo studijinis albumas pasirodė Emotional Junglist. Junglist, jis pasakoja apie meilę, įsimylėjimą, skaudžias skyrybas, ir visu to pagrindu tapo jos pačios išgyvenimai. Praėjusiais metais išgyvenimai, kurie baigėsi policijos komisariate po tokio konflikto su dabar jau savo buvusiu vaikinu. O muzikoje išlaiko jį ištikimybę jungle muzikos šaknims, drąsiai plečia savo skambės, įtraukia indie popą, alternatyvų į roką, praėjusio amžiaus 90-mečio elektronika, vintažėlį, keliauja ir į paskutinį į dešimtmetį, atranda šiuolaikinio R&B elementus. Viskas skamba čia labai skirtingai ir įdomiai, turbūt jau vien dėl to, kad prie albumo prisidėjo garsus prodiuseriai Jamesas Fordas, prodiusavęs Arctic Monkeys, Blur, Pet Shop Boys, Ethan P. Flynn, dainų autorė Julia Michaels, o tarp kviestinių svečių George Smith ir Samfa. Energingas džanglas, nenuspėjamas breakbeatas, ir kiekvienas kūrinys turi savo atskirą nuotaika. Kas įdomu, čia truputėlį Nolano pasinaudojo vieno filmo stilistiką, ir skirtingai negu dauguma išsiskirimo albumo, Emotional Junglist istorija, visą tą meilės, o po to konflikto pasakoja atbulinė tvarka. Viskas prasideda tokio emocinio išsiekimo, viskas vėliau keliauja prie tos pradinės linijos, nuo ko viskas prasidėjo, nors vainikuojama visa ši istorija yra tokia suma sumarum kompozicija, kurioje papasakojama, kaip viskas buvo gražiai pradžioje ir kaip viskas niekšiškai baigėsi epiloge. Dramaturgija labai įdomi, yra priminanti kino scenarijų to albumo, bet didžiausia to albumo stiprybė yra galbūt ta, kad tie, kurie tikisi tokio įprasto džanglizmo, drum and bass, o laužytų ritmų, visą tai iš dalies ir gauna, jų lūkesčiai yra pateisinami, bet šalia viso to gauna ir daugybė kitokių sluoksnių. Ir galbūt galima sakyti, kad tai yra žvilgsnis jau į ateities skambesi džanglo ir drum and bass, o į visas įvairias mutacijas, transformacijas, visą tai, ką galima iš to žandro išspausti, tą mums ir pademonstruoja Nia Archives savo albume Emotional Junglist. Pitchforkas parašė šiam albumui daugiau negu debiutiniam albumui, parašė 7,9 ir įvertino viską kaip didžiulį progresą, sakė, jeigu nesudėliota viskas idealiai yra pirmajame albume ir palieka erdvės to albumo tęsiniui Nia Archives, štai čia viskas yra jau suguldyta į tokią sistemingą garso biblioteką. Žodžiu, seni žaidimėliai nuskamba visiškai naujai. Paklausykit šio albumo. Pakaliuokiai mirku, pasimėgausite Vince Staples kūrinio Cotton garsumynais, tokiais, kuriais išties norisi mėgautis ne vieną kartą, ir tai yra tas darbas iš albumo, kuris iš karto į save atkreipė dėmesį, ir jeigu tu perklausai visą Vince Staples albumą
Cry Baby, naujausia 7-ojo darbo, iš karto pastebi šį kūrinį, supranti, kad tai yra turbūt vienas švelniausių kūrinių, apskritai jo sukurtų, labai viskas čia gražiai rimuojasi, dėliojasi spoken word'o šiek tiek stilistikoje, pats albumas, tai pirmasis jo nepriklausomai išleistas darbas, pasirodęs per jo paties įkurtą leidyklą Section 8 Art House. Gitaros gyvi būgnai, agresyvesnė ritmika, ekspresyvesnis skambesys negu ankstesniuose darbuose. Na, albumo tekstuose kliūna policijai dėl jos smurto, kur kliūna visai Jungtinių Amerikos valstijų politiniai sistemai, dėl sisteminio rasizmo, socialinės nelygybės, daug dėmesio skiriama ir Jungtinių Amerikos valstijų politiniams realiams, beje, Blackberry Marmalade vaizdo klipas toks provokuojantis, jame vaizduojamos yra masinės šaudynės. Vinco gebėjimas organiškai sujungti repo tradiciją su roko energija, su pankroku, su psichodelika, padėjo sukurti na, vieno įdomiausių šių metų albumų, neveltui, tarkim, vertinimuose tai yra vienas aukščiausiai vertinamų ilgagrųjų darbų šiemet. Šioje muzikinėje atkarpoje taip pat turėsime Australijos elektropop grupės Confidence Man kūrinį Angry Girl ir solo ansamblio kompoziciją Slidu įrašytą kartu su Roe Deers.

Och, jo, tos pauzytės tarp tų natelių. Ir jeigu kalbame apie alternatyvę muziką, mes labai mažai kalbame ją minėdami apie hitus, bet jeigu yra alternatyvioje muzikoje hitai, jie skamba taip kaip Temples kūrinys, ką tik jūs pasiekęs Jetstream Heart, tikras hitas, kitaip ir nepasakysiu, noris jo klausytis ir bet kurio paros metu, bet ką veikiant jis kuo puikiausiai tinka. Ir manau, kad daugelį iš jūsų tikrai patinka. Britų psichodelinio roko grupė Temples išleido penktąjį ilgagrojį albumą Bliss. Jame neapsiriboja vien nostalgija praėjusio amžiaus 6, 7, 8 dešimtmečių psichodelikai. Šį sėkį ketveriukę savo skambesį praturtina elektroninės muzikos įtakomis, sujungdama gitarinį roką su vėlyvojo 10-ojo dešimtmečio šokių muzikos ritmais. Dar 2012-aisiais susibūrusi grupė, kurios kūrybinis brandolys yra Jamesas Backshaw ir Thomas Walmsley, nuo pat pradžių garsėjo gebėjimu klasikinę psichodeliką interpretuoti savaip, šiuolaikiškai. Visą laiką vis naujai Bliss šią kryptį išplečia dar labiau albume greta tokių įtraukiančių, užkabinančių gitarų rifų, kilpinių melodijų ir sodrių harmonijų. Harmonijų atsiranda sintezatoriai, elektroniniai ritmai, šokių muzikos viražėliai, kurdami Bliss muzikantai įkvėpimo sėmėsi ne tik iš klasikinio psichodelinio roko, bet pirmiausia iš elektroninės scenos ikonų. Jie įvardino Faithless, Underworld, The Prodigy, Air, Royksopp, Moby, Massive Attack, Orbital ir Portishead. Pasak grupės narių, psichodelika ir šokių muzika sieja bendras pagrindas, pasikartojantis ritmai, įtraukiančios kilpos ir transą primenanti būseną. Lengvos psichodelikos dvelksmą pratęsime su Genesis Ovu su įrašu Dead Cult Zombie, australų dainų kūrėjas ir atlikėjas Ovu su išleido gegužės viduryje trečiąjį studijinį albumą Red Star Wu and the Worldwide Scotch, ambicinga ir muzikinių požiūrių itin marga darba, kuriame hip-hopas yra tik atspirties taškas pakalbėti apie šiuolaikinio pasaulio politinės, socialinės ir ekonominės problemas bei įtampas. Anot paties atlikėjo albumo idėja gimė tiesiog stebint pasaulį ir vis ryškėjančias jo krizes. Šios nuotaikos persmelkė visą įrašą nuo asmeninio pastymų, tokių lengvų refleksijų iki aštrios visuomenės kritikos. Genesis Ovusu analizuoja dezinformaciją, politinį susipriešinimą, vartotojiškumą ir kolektyvinį nerimą.

0: culture wars when there's bombing at your feet. It's not left and right.
1: Not left and right.
0: Just up and down.
1: Just up and down.
2: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kritiniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų, kaip interviu žinių radijoje teigia Matulionis. Alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Tačiau jis pabrėžia, kad tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nefiksuojama. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėms priemonėmis surengti provokacijų jų valstybėmis. Liepos pradžioje įvykus kibernetinio saugumo incidentui atkurta mobilizacijos mokyklos platformos veikla krašto apsaugos ministerija tada skelbė, kad mokymų platformos vartotojai gavo melagingų laiškų kviečiančių prisistatyti regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį. Kaip teigia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, per incidentą jautrus asmens duomenys nenukentėjo, pasak. Centro vadovo Antano Aleknavičiaus informacinė ataka surengė nenustatytas asmo pasinaudojęs vieno iš vartotojų prisijungimu. Mobilizacijos mokykla tai nemokama mokymo platforma, kurioje gyventojai gali susipažinti su pagrindiniais pilietinio pasipriešinimo principais. Rusijos vakarinėme Lipecko mieste pramonės objektuose kilo gaisras, vietos gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi, kad mieste buvo girdimi sprogimai, matėsi. Didelės liepsnos gaisras esą kilo netoli plieno gamyklos ir termofikacinės elektrinės. Vietos pareigūnai patvirtina, kad kilo gaisras, tačiau kol kas neskelbė ar surengta ataka. Pastaruoju metu Ukraina suintensyvino atakas prieš Rusijos karinę ir pramonės infrastruktūrą. Vengrijos šachmatų legenda Judit Polgar atsisakė šalies premjero Peterio Madjero pasiūlymo tapti prezidente. Aiškindama savo sprendimą, Polgar sako nemananti, kad turi pakankamai jėgų prisiimti istorinę atsakomybę suvienyti susiskaldžiusią tautą. Vengrijos prezidento postas atsilaisvino šalies parlamentui praėjusią savaitę priėmus konstitucijos pataisą numatančią dabartinio prezidento Tamošo Šujoko buvusio premjero Viktoro Orbano sąjungininko nušalinimą. Režimo kaita po 16 Orbano valdymo metų žaidėjas Madjaras apkaltino prezidentą ir kitus aukščiausius valstybės pareigūnus esant Orbano marionetėmis. Vilniuje sukčiai iš vyro apgaulė išvilioja apie 23,5 tūkstančio eurų, kai praneša policija. 79 metų vyras pranešė, kad jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalbą. Anot nukentėjusiojo asmenys prisistatė įmonės Google ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas šiandien rengia pirmąjį savo kabineto posėdį. Vakar jam oficialiai pradėjus eiti pareigas paskelbta apie kitus pokyčius vyriausybėje. Buvęs gynybos sekretorius Jonas Hillis paskirtas naujosios vyriausybės iždo sekretoriumi. Naujojo gynybos sekretoriumi tampa Vesas Strytingas. Užsienio reikalų sekretoriumi tapo Edas Milibandas. Buvusi užsienio reikalų sekretorė Ivete Cooper tapo sveikatos apsaugos sekretorė. O viena iš artimiausių Bernamo aplinko žmonių Mieta Fabulėjai tapo energetikos sekretorė. Bernamas atsisveikino su kai kuriais artimiausiais jo pirmtoko Kiro Starmerio komandos nariais. Naujasis premjeras žada pristatyti 10 metų planą, kaip gyventojams sumažinti spaudimą, kurį kelia augančios pragyvenimo išlaidos. Ir apie orų šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima kruša, vėjas pietų pietvakarių pereinantis iš šiaurės vakarų. Vidutinio stiprumo pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis. Šilumos šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 34 minutės.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

Na, reikia prisipažinti, ar daugelis čia mes iš tikrųjų galime pasakyti, kad My Apartment is My Friend. Nu, galbūt ir galime, o galbūt Davidas Bernas, legendinės grupės Talking Heads lyderis, praėjusiais metais išleidęs albumą Who is the Sky, galbūt čia jis ir ironizuoja. Reikia į tekstą labiau įsiklausyti, o šiaip tame albume tekstai tikrai yra persmelkti ironijos. Įrašytas šis albumas kartu su New Yorko kolektyvu Ghost Train Orchestra ir tai yra toks albumas, kuriame visiškai atsipalaidavęs Davidas Bernas ir pats jis labai aiškiai pasakė prieš šio albumo pasirodymą, kad man visiškai vienodai, ką parašys muzikos kritikai, tiksiu, neįtiksiu ir pats esu apie muziką knygą išleidęs, manau, kad galiu daugelį aspektų su jais pakankamai argumentuotai pasiginčyti. Leidykloje Matador Records pasirodė šis albumas, naujas toks šiek tiek kūrybinis etapas, vien dėl to atsipalaidavimo po publikos ir muzikos kritikų liaupsių sulaukusio projekto American Utopia, kurio Bernas triumfavo tiek Broadway'oje, tiek HBO ekranuose. Ir kurdamas Who is the Sky, Bernas sąmoningai siekė peržengti savo įprastas ribas, anot jo ilgametę patirtį suteikė jam kūrybinės laisvės nebesirūpinti kitų lūkesčiais ir kiekvieną dieną paversti vis naujų eksperimentų. Iš pradžių gimė kaip paprasti akustiniai eskizai ir tai jaučiasi, kūriniai vėliau buvo praturtinti orkestrinėmis aranžuotėmis, jas padėjo gyvendinti Ghost Train Orchestra ir muzikos produceris Kid Harbun dirbė su Harry Styles ir su Miley Cyrus. Na, prieš atsisveikindamas ir išnykdamas iš eterio, pakviesiu pasiklausyti jūs Megatronic darbo Casey Screams. Daugiau nei 20 elektroninės muzikos pasaulyje veikianti, kurianti, setuojanti Megatronic yra didžiaja producerė dainų autorė savo kūryboje, diksniuojanti klubinę elektroniką su įvairių pasaulio regionų muzikinėmis tradicijomis. Ir šiaip ji yra ne vien tik tai žinoma kaip muzikos kūrėja ir atlikėja, bet ir kaip viena aktyviausių alternatyviausios klubinės kultūros puoselėtojų artimuosiuose rytuose. Muzikinį kelią pradėjo dar būdamas 17, rašė dainas, grojo gitara, o vėliau kartu su kitais bendraminčiais įkūrė britų ir prancūzų elektroninės pop muzikos grupę Black Cherry. Su šiuo projektu koncertavo svarbiausiose pasaulio festivaliuose, tokiuose kaip Glastonbury, tai padėjo suburti, padėjo jai iš ties surinkti solidžią gyvų pasirodymų patirtį, tai yra labai svarbu muzikinėje veikloje. Na, o kaip muzikos prodiuserė, na, ji leidžia savo muziką tokiuose leidyklose kaip Turntables on the Hudson, Free the Soul Records, Raise on Tape, Remedy, iš ties ryškus vardai, puikios leidybinės kompanijos, o jos bendras projektas beje su Smithing Sometime, australų produceriu At Seven, prieš porą metų, jeigu neklystų, žurnalo DJ Mag buvo įvardytas kaip vienas perspektyviausių naujų vardų elektroninės muzikos scenoje. Vertoje pasiklausyti Megatronic Casey Screams, jūsų laukia taip pat šiek tiek vėliau Jungly Miko Kotori darbas ir galbūt spėsime dar pasiklausyti Stavario įrašo NASA pinigai. Gero klausimo jums visiems, aš išnykstu iš eterio labai trumpam, perdodu eterį Kamilį Tumelytį ir laidai dienos pulsas, o pats pas jūs sugrįšiu jau labai greitai, nuo 14 valandos jūsų laukia laida Skambantis protai. Iki trumpas, iki jums visiems.

Pipu, pipu, labas rytas visiems. Čia Kamilė prie mikrofono, laida Dienos pulsas. Beveik 4 minutės yra po 10. Tikiuosi, kad gerai leidžiate laiką, kad ir kur bebūtumėte. Smagu, kad jį leidžiate su mumis ir su Pearl and the Oysters, kurie čia ką tik taip pipu, pipu smagiai nuskambėjo su kūriniu Wide Awake. Aš netrukus apie jį šiek tiek plačiau papasakosiu. Pasirodo, kad negalima spręsti apie knygą iš jos viršelio, bet kuriuo atveju 3 valandos geros muzikos čia tikrai bus. Viduryje valandos trumposios žinios, informacija apie orus, o grįžtant prie Pearl and the Oysters, prancūzai, duetas, kurį sudaro Juliette Pearl Davis ir Joachim Pollack, susipažinę dar paauglystėje Paryžiuje, vėliau persikėlė į Jungtines valstijas, pirmiausiai į Floridą, vėliau jau be abejo į Los Angelą, kad jau yra muzikantai ir kūryba jau iš tikrųjų gavo tokį ryškų kalifornietiško retrofuturizmo, vadinkime, atspalvį. Duetas pasaulyje garsėja tokiu labai spalvingu, labai psichodeliniu skambesio, pina įvairius elementus, džiazo harmonijas, mėgsta vintažinius analoginius sintezatorius, tokia vėjavaikiška atrodo nuotaika ir jų kūrinys Wide Awake, išleista iš pradžių kaip singlas, vėliau įtraukta į šių metų albumą Monkey Mind, puikiai iliustruoja tokį, na, net ir sakyčiau, posūkį grupės bendradarbiavo čia jie su žinomu prodiuseriu Jonathan Radeau, kuris, na, tikrai pridėjo savo skambesio nemažai būtent to kalifornietiško poproko šiek tiek galima jausti, bet ir apskritai visas albumas, pasak muzikos apžvalgininkų, tokios, na, nostalgijos iš The Beach Boys, iš The Mamas and the Papas, paduoda į mūsų ausines ar bet kokius klausimus įrankius, o kalbant apie Wide Awake, kaip ir minėjau, nespręskim apie knygą iš jos viršelio, atrodo, kad melodija iš pažiūros tokia šviesi, svajinga, bet tekstas pasirodo gimė po Los Andželio vykstančių miškų gaisrų, iš tikrųjų ten būna nuolat ir dažnai, ir kartais jau aplinkiniai net ir nebekreipia dėmesio, nes tai yra toks, na, kiekvienais metais nutinkantis dalykas, bet tiesiog kartais būna, kad jie labai labai stipriai paveikia ne tik tai žmonės, ir jų likimus, jų namų netektis, bet ir be abejo apskritai visą aplinką, kiek būna užterštumo, kurio ir šiaip Los Andželin netrūksta. Ir štai taip ėmė jie ir sugalvojo aprašyti visą šitą bandymą kažkaip tai atrasti tą ramybę, vis dar atsimetom akim, galvojant, kasgi čia vyks, kaip tas pasaulis, koks nenuspėjamas gali atrodyti. Ir kalbant apie visą albumą Monkey Mind, na, tai yra pirmasis jų darbas legendinėje leidykloje Stone's Throw Records, kuri drąsėja šiaip jau tokiais labai novatoriškais atlikėjais ir patys grupės nariai, pagrindiniai nariai Juliette ir Joachim yra pasakoję, kad kurdami šitą albumą labai sąmoningai atsisakė to dalies skambesio sintetinio tokio ir daugiau dėmesio skyrė gyviems instrumentams, natūralioms aranžuotėms, na ir žinoma, kad ir šitas kūrinys atspindi šitą jų virsmą, nepaisant to, kad vis tiek išlaiko tą meilę tiems analoginiams pipu-pipu garsiukams. Įdėkim toliau su Telehealth iš Sietlo, Jungtinėse valstijose kelia sutuoktiniai iš pradžių Alexander Attitude ir Kendra Cox, vėliau juos papildė ir kiti muzikantai, kolektyvas labai tokių unikalių įvaizdžių išsiskiria, jų net ir susitikimai, jų jam sessionai vadinamieji, jų kažkokios tai įrašymo sesijos vyksta kaip, na vat, kaip ateitumėm į kokį ofisiuką, reikėtų pristatyti kažkokį tai korporacinį brainstormingą, kaip jie vadina, žodžiu, reikia pasiūlyti savo idėjas, jas paremti ir taikyti tam tikrus metodus, kad įtikinti kitus grupės narius ir netgi ir koncertuose jie neretai panaudoja tą tokį fiktyvų įmonės prezentacijos prieigą tokią ir pristato kaip savo kūrinius kaip produkto atnaujinimus, pavyzdžiui, arba kažkokius naujus rinkos sprendimus. Čia jau puikus kūrinys Kokomotiv.

0: Destroyer, čia ką tik nuskambėjo su kūriniu Suffer, atrodo vėlgi kontrastai tarp pavadinimų, tematikos ir skambesio, o mes netrukus dar didesnį kontrastą čia išgirsime. Honey Dijon netrukus eteryje viena įtakingiausių be bejonės elektroninės muzikos figūrų, tarptautiniu mastu pripažinta didžėja, producerė, mados ikona, kilusi iš Čikagos, house muzikos gimtinės, unikalų tas skambesį jos formavo būtent šito miesto klubinė kultūra visa, taip pat ir New Yorko pogrindžio sceną ir ji puikiai jungia skirtingus elektroninės muzikos skambesius su ritmenbliuzu, su funku ir žinoma dėl savo energingų pasirodymų, be abejo, didžiausiuose pasaulio festivaliuose, dėl aktyvaus taip pat darbo siekiant išsaugoti tą autentišką klubinės kultūros istoriją ir būtent pabrėžiant house muzikos kaip laisvės, kaip bendromeniškumo ir dvies simbolį ir šią filosofiją atspindi jos kūrinys The Night Life, įrašytas kartu su žinoma vokaliste, ritmenbliuzo soliste Chloe, ar kitaip dar žinoma ir Chloe Bailey, kurios na, toks labai emocingas, melodingas vokalas, dar tokį įdomų jausmingumą suteikia. Kūrinys taip pat yra ir to paties pavadinimo albumo pagrindinis akcentas. Albumas be kita ko subūrė ir įspūdinga kitų kviestinių atlikėjų būrė. Jame pasirodė Mahalia ir Green Tea Peng ir Rochelle Jordan, Madison McFerrin, Brie Runway, Jacob Lusk. O štai šis kūrinys, be bejonės pirmą kartą pristatytas tarp praėjusiais metais kaip singlas, tik vėliau tapo šito albumo jau tokiu žanginiu kūriniu. Jis taip pat turi ir savo išplėstinę versiją, extended versiją, kelis klubinius remixus ir kritikų, na, tiek šitas kūrinys, tiek apskritai visas albumas buvo vertintas kaip vienas ambicingiausio Honey Dijon darbų, čia tyrinėjant tą ribą tarp house muzikos praeities, dabarties, ateities, kuriant tas nerašytus tokius tiltus su kitais muzikiniais žanrais. Pasiklausykim.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Fuck your paperwork.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10 valandų 32 minutės, kviečiu klausytis žinių. Portalas Bloomberg praneša, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis svarsto atleisti ginkluotojų pajėgų vado Aleksandrą Sirskį ir jį pakeisti dabartiniu jungtinių pajėgų vadu Michailą Drapatų. Apie tai pranešama šalyje tęsantis protestams po Zelenskio sprendimo atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Pasak paties Fedorovo, tokį sprendimą prezidentas esą priėmė dėl jo nesutarimų su ginkluotojų pajėgų vadu. Sirskis nesutarimų su Fedorovu neigia ir ragina dėmesį visų pirma kreipti į šalies gynybą. Tuo metu įvairiose Ukrainos miestuose protestuojantys žmonės ragina Zelenskį atleisti dabartinį ginkluotojų pajėgų vadą iki penktadienio. Protestuotojai Kyjive sako besitikintys, kad prezidentas išgirs jų reikalavimus. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andy Burnham šiandien rengia pirmąjį savo kabineto posėdį. Vakar jam oficialiai pradėjus eiti pareigas paskelbta ir apie kitus pokyčius vyriausybėje. Buvęs gynybos sekretorius John Healey paskirtas naujosios vyriausybės iždo sekretoriumi. Naujoju gynybos sekretoriumi tampa Wes Streeting. Užsienio reikalų sekretoriumi tapo Ed Miliband. Buvusi užsienio reikalų sekretorija Yvette Cooper tapo sveikatos apsaugos sekretore. O viena iš artimiausių Burnham aplinkos žmonių, Miata Fanbule, tapo energetikos sekretore. Burnham atsisveikino su kai kuriais artimiausiais jo pirmtako Keir Starmer komandos nariais. Naujasis premjeras žada pristatyti 10 metų planą, kaip gyventojams sumažinti spaudimą, kurį kelia augančios pragyvenimo išlaidos. Lietuvoje pastaraisiais metais daugėja keliuose sužeistų motociklininkų. Šių metų duomenimis keliuose buvo sužeisti 185 motociklų vairuotojai. Praėjusią savaitę per eismo įvykius Lietuvoje žuvo 3 žmonės, 2 iš jų motociklininkai. Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos atstovas Renaldas Gabartas sako, kad svarbiausia priežastis greičiausiai yra patirties ir įgūdžių trūkumas. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikose per vieną savaitę atliktos 3 širdies transplantacijos. Pasak klinikų, tai išskirtinis įvykis pareikalavęs nepriekaištingų komandos darbo, ypatingo susitelkimo ir bendradarbiavimo. Visi pacientai, kuriems buvo atliktos transplantacijos, sirgo širdies nepakankamumu. Šiuo metu jie gydomi intensyviosios terapijos skyriuje. Širdies transplantacija yra viena sudėtingiausių šiuolaikinės medicinos operacijų. Lietuvos leidėjai sako, kad kol kas niekaip nepavyksta pažaboti elektroninių knygų vagysčių. Tyrimų duomenimis Lietuva yra viena labiausiai tokias knygas vagiančių šalių Europos Sąjungoje. Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentė Dovilė Zaidė sako, kad iki šiol daug žmonių vartojančių nelegalų turinį internete nesupranta, kad daro kažką blogo. Pasak jos, Lietuvoje vis dar per mažai apie tai kalbama, o blogi pavyzdžiai rodomi jau mokykloje. Ir apie orus, šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija galima kruša. Vėjas pietų, pietvakarių perinantis į šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 35 minutės.
0: Opus. Tavo.

0: Aš nežinau kaip jums, bet man šventinis bankuchenas nesugadino, o sutvarkė visus portugališkus tekstus ir dabar viskas, ką aš galiu savo galvoje girdėti, tai yra tie sumuštiniai su avokadu, kurių bankuchenas turi du. Bet kokia atveju labai smagu išgirsti tokią saulėtą kompoziciją čia iš Cotonet Bebechva Bora kartu su Sabrina Malheiros. O mes artėjom prie antrojo pirmosios valandos pabaigos, dar šiek tiek gyvo ir tuo pačiu labai energingos skambesio, kitaip ir negali būti iš Ezra Collective rankų. Londoniečiai, kurie apjungia labai daug skirtingų žanrų ir tikrai na, jaučiasi tą meilę muzikai. Jų kolektyve yra ir toks trimitininkas, kuris yra žinomas King Crowney vardu. Žmogus, kuris yra grojęs ne viename kolektyve, garsiame tarp jų ir Woody Mantle. Man teko su to žmogum pabendrauti šiek tiek ir tai yra tikrai labai labai talentingas, tikrai ne tik trimitininkas, bet ir apskritai multiinstrumentalistas, kuris dar be kita ko ėmė ir Ezra Collective, kurio dalimi yra kūrinį Welcome to my world, perdarė, remiksavo, transformavo į visiškai kitokį skambesį, išlaikydamas vis dėlto tą oficialios versijos smagumą, bet čia jūsų dėmesio Ezra Collective Welcome to my world, King Crowney goes deep mix.
1: This is the

4 minutės beveik jau yra po 11 valandos. Aš dar sykį sveikinuosi su visais, kurie leidžiate laiką su LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos pulsas, kurios antrąją valandą mes pradėjome su psichodelinio pop duetu Caramel. Jis sudarytas iš Dominyko Morkūno ir Laina supykstant manęs, nes tikrai bandau atkasti vardo ir pavardės šaknis ar Stefan Kreuzel ar Steven Krusel. Atleisk man, jeigu tariu kažkaip ne taip tavo vardą, bet labai džiaugiuosi, kad tokia graži muzika skamba mūsų eteryje. Mes tikiu, kažkada tai susitiksim ir išsiaiškinsim, kaip iš tikrųjų reikia tarti tavo vardą, o mes pasiklausim tikrai labai gražaus kūrinio Broke Into. Taip ramiai, taip atrodo melodingai, taip kažkaip paslaptingai, kažkur apie tokius skaudžius dalykus, kaip na, vidinį konfliktą, kažkokį tarp vilties ir baimės, apie viską sulūžus pusiau, būtent taip signalizuoja ir pavadinimas Broke Into, bet iš tikrųjų kūrinys atrodo labiau kviečia įsiklausyti tiesiog, neieškoti kažkokių tai atsakymų ir nemažai tos interpretacijos, manau, palikta čia klausytojų dainoje nuskambėjusiose metaforose, bet kokiu atveju įdėsim mes toliau šiek tiek daugiau ritmo skambės čia iš Romperajo, tokia novatoriška Kolumbijos tropinės, šiuolaikinės tropinės muzikos, psichodelinės kumbijos grupė, įkurta labai garsaus būgnininko, perkusisto, muzikos prodiuserio Pedro Ojeda Acosta. Kolektyvas, kaip ir minėjau, jau na, tikrai garsėja to kumbijos skambesiu, nemažai tos tokios akordeoniškos kumbijos sabanera vadinamosios tradicijos, dar ir iš Meksikos pasiskolinta kumbija sonidera, elementai čia kartu su psichodeliniu roku, su avangardiniu džiazu susijungia ir pavyzdys to bus kūrinys pavadinimo Pindongos, bet čia skambės versione en bloc, tai reiškia, kad kūrinys buvo įrašytas gyvai vienu dubliu visiems muzikantams grojant kartu Bogotoje Mambo Negro studijoje, siekiant visiškai pilnai tą autentišką jėgą užfiksuoti, na ir atspindi žinoma ir pačios grupės filosofija, kad svarbiausia ne kažkoks tai sterilus studijinės tobulumas, o tiesiog spontaniška tarpusavio chemija. Pasiklausykime.

Grupė Bačia ką tik nuskambėjo. Spėju, kad juodas turėtų vadintis šitas pavadinimas kūrinio iš naujausio grupės albumo Mixtape Volume 1. Laukiu, aš vis dar laukiu to užuomenų Mixtape Volume 2, bet žinant, kaip išleistas buvo šis albumas, tai greičiausiai tų užuomenų ir nesulauksiu, bet vieną dieną sulauksiu tikiu naujo leidinio. Kol kas mes klausykimės švedų psichodelinio roko grupės Dungen. Norėčiau sakyti Dungeon, bet kadangi yra švedai, tai miškas yra būtent tas žodis čia pavadinime kolektyvo, kuris dar 99 metais Stokholme susibūrė, jį įkūrė jos pagrindinis šitos grupės variklis, dainų autorius, multiinstrumentalistas Gustav Eisties, atsiprašau, kolektyvas, prie kurio vėliau prisijungė ir kiti muzikantai, savo didžiojo proveržio sulaukė 2004 metais. Na, o dabar mes turėsime progą pasiklausyti po 4 metų pertraukos nuo paskutinio studijinio albumo jų sugrįžimo su kūriniu, duokit man minutėlę, Ingong e Tymen, tai štai taip vadinasi lietuviškai kartą per valandą kūrinys, kuris Liepos antrą dieną buvo išleistas kaip pagrindinis singlas, pristatantis ir visą naują albumą Vidrig Vor. Kūrinys ypatinga tokia simbolinė reikšmė turi, jis pasirodė be kita ko ir minint 25-asias debiutinio grupės albumo metinės. Prisidėjo čia ir ilgametis šito kolektyvo bendražygis produceris Matijas Glavo, su kurio grupė bendradarbiavo ne viename svarbiame savo karjeros etape. Ir na, čia ne toks kažkoks bandymas grįžti į praeitį, bet natūralus grupės kūrybinės kelionės tesinys, kur čia gal netinai klasikiniai šito kolektyvo elementai visiškai naują braižą įgauna. Pasiklausykime, kaip tai skamba.

0: Prezidentui ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausiu metu padės užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Tai numatantį įsakymą jau yra pasirašęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kariuomenė taip pat pasitelkiama Litpol Link elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugai sustiprinti. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijų jų valstybėse. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Davidas Matulionis žinių radijui šiandien sako, kad alijansas labai rimtai žiūri perspėjimus dėl galimų provokacijų regione, tačiau pabrėžia, kad tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nefiksuojama. Vilniaus apygardos teismas rugpjūtį, o ne šiandien, kai buvo pranešta skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiajam teismui atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Šis teismas buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo. Misiūnas Strasbūro teismui skundėsi po to, kai Nausėda netenkino 2020 gruodį pateikto prašymo skirti jį teisėjų. Britų karališkojo laivyno stebimas Rusijos karo laivas surengė artilerijos šaudimo pratybas netoli Plimuto. Britų gynybos ministerija tvirtina atidžiai stebinti rusų laivo veiklą. BBC žiniomis Rusijos fregatą taip pat stebi Prancūzijos karinis lėktuvas, kuris užmezgė su juo radio ryšį ir paprašė paaiškinimo. Prieš pat šaudimo pradžią Rusijos karo laivas informavo apie savo ketinimą surengti pratybas. Šis incidentas fiksuotas darbą pradedant naujajam Britų ministrui pirmininkui. Neaišku, rusų laivo pratybos galėjo būti suplanuotos taip, kad sutaptų Sandy Burnham kadencijos pradžia. Tarptautinis gatvės meno festivalis Meeting of Styles teigia, kad legaliai tapomi grafičiai gali sujungti įvairias kultūras bei skatinti bendruomeniškumą. Taip entuziastai kalba, kai dalis su vandalizmu kovojančių miestų vis dažniau naikina grafičius ir tokiems piešiniams viešosiose vietose pritaikytas sienas. Osle vykusiuose Meeting of Styles renginiuose dalyvavęs Majid El-Bahar sako, kad gatvės menininkų susibūrimai leidžia ne tik kurti, bet ir pristatyti savo šalį. Prie visame pasaulyje kelis dešimtmečius organizuojamo gatvės meno renginių ciklo rugpjūčio pradžioje pirmą kartą prisijungs ir Vilniaus savivaldybė. Ir apie orus, šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, su perkūnija galima kruša. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos.
1: Jūs klausotės LR.

0: apie Epiką. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
1: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
2: Kasdien 8:30 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.

0: Čia Adas ką tik nuskambėjo kūrinys All Good ir iš tikrųjų Ado muzikos klausantis visą laiką toks jausmas ir yra kažkur taip paširdžiuose, kad viskas yra gerai. Viskas gerai yra ir nepaisant to, kad mes artėjom sparčiai prie antrosios valandos pabaigos, dar šiek tiek muzikos čia. Xgusha labai talentinga, labai unikali, labai savita jaunosios kartos alternatyviojo pop, ritmen bluzo muzikos kūrėja. Na, tikrai tokia kūrybinė branda dar šiais metais vainikavo jos jau antrasis albumas Triukšmas, kuriame pasirodė ir kūrinys pavadinimu Pamiršta, toks jautrus, gilus, įrašytas beje bendradarbiaujant su Regimantu Visockiu, produsuota Opsilon gero Xgusha bendražygio draugo bičiulio, labai taip harmoningai apjungia melancholišką Xgusha vokalinę liniją, čia tie gyvi instrumentai taip stipriai išryškina mintį ir atveria, atrodo, na, tokį labai labai intimų, labai jausmingą ir ko ne kinematografišką garsų pasaulį, kalbama apie prisiminimus, apie praradimus, apie bandymą paleisti praeities kažkokias tai temas. Visas albumas tikrai yra nuostabus, aš ne vieną kartą esu tai davusi žinoti ir sakiusi pačiai Augustei, bet tiem, kurie dar nespėjo, tai išgirsti tikrai labai labai stipriai rekomenduoju, kūrinys ne vienas ten yra paliečiantis širdį. Pasiklausykim čia Xgusha Pamiršta su Regimantu Visockiu.
1: LRT Opus. Tavo muzika.

Λαρτέ Όπως. Όπως. Καλώς ήρθατε, Ρωκός Ιραπό, 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Aš Kamilė su jumis dar sykį sveikinuos laidoje Dienos Pulsas ir trečioji valanda įprasta prasideda su savaitės albumu ir labai smagu klausytis man bent jau šią savaitę, nes aš tikrai labai mėgstu šią muzikantę Nia Archives, viena ryškiausių šiuolaikinės Didžiosios Britanijos elektroninės muzikos figūrų, prodiuserė, didžėja, dainų autorė, kuri gražina tą klasikinį 90-ųjų jungle ir drum and bass skambesi į populiariosios muzikos topus, pristato jį naujai kartai ir štai jos antrasis studijinis albumas Emotional Junglist visą šią savaitę skamba mūsų eteryje. Klausomės jo dieninėse LRT Opus laidose, susipažįstame su ja ir taip pat su kitais muzikantais, kurie čia stipriai prisidėjo prie skambesio, kaip kad pripažinti prodiuseriai James Ford ar Ethan P. Flynn, taip pat ir sudainavę kartu keliose kūriniuose Sampha, Georgia Smith, daug čia tokių skaudžių temų, iš tikrųjų, nes labai asmeniškas albumas, pati Nia Archives prisipažino, kad dar 2025 metais sukūrė didžiąją dalį šitų kūrinių, kuomet labai stipriai įsimylėjo, vėliau išgyveno labai chaotiškas ir labai skausmingas skyrybos, jos netgi pasibaigė policijos įsikišimu. Ir, na, toks ganėtinai netradiciškai dėl to ir yra išdėliotas tas albumas ir toks netradiciškai išsiskyrimo albumas prasideda, atrodo, nuo visiško kažkokio tai emocinio sąstingio, kūrinyje Feelings So Numb, vėliau jau sukasi laikas atgal per visas įmanomas aistros, obsesijos, to naujo susižavėjimo stadijas tokiose kūriniuose kaip Danger ar Vertical. Na, o muzikaliai čia jau smagu, kaip ir minėjau, kad Nia tikrai atsitraukė nuo to gal jai buvusio įprasto vienišos bedroom producerės vaidmens ir tikrai įsileido ne tik tai kitų muzikantų, bet ir mintis apie gyvą instrumentuotę ir tikrai kūrė pati, sakė, albumą galvodama jau apie tai, kaip tai skambės scenoje gyvai. Čia vienas iš kūrinių Train of Thought.

O jau kokio gražumo kūrinys čia ką tik iš Hannah Cohen diskografijos nuskambėjo Golden Chain, toks štai šios dainos pavadinimas. Pati Hannah Cohen pagarsėjusi yra tokiamis minimalistinėmis aranžuotėmis, labai labai subtiliomis vokalinėmis tekstūromis ir na, be abejo čia dar tas šiltas fonas visą laiką tokio seno vinilo jausmą priduodantis puikiai suderėjo. Ji pati užaugo tokioje labai meniškoje aplinkoje, New York'e, labai labai tokia džiaziniai aplinkoje, vėliau jau ir San Francisco teko paragauti bohemos ir toje kultūroje brendusi jį, na ir pasiskolino daug tiek muzikaliai skambėsio, tiek ir lyriškai tekstus rašydama, galima jausti, ko ne, tokio 70-mečio galbūt netgi nuotaikas, o būtent Golden Chain kūrinys išleistas gegužės pirmą dieną per Bella Union tęsė tą tokią labai intymę jos kelionę per muziką, labai toks sapniškas, sakyčiau, skambesys, kalba čia apie labai skausmingą suvokimą, kad kartais sunkiausia kova vyksta ne su kažkuo kitu, o su iliuzijomis, kurias mes patys savo galvoje susikūrėme. Judėsim toliau su Widow Speak, New York'iečiai. 2010 metais suburtas kolektyvas, vokalistas ir gitaristas Molly Hamilton bei gitaristo Robert Earl Thomas kūryboje jungia svajingą dream pop, psichodelinį roką, slowcore, alternatyvaus folkloro elementus. Skambesyje tikrai jaučiama būtent to 70-ojo dešimtmečio, taip pat ir 80-ojo dešimtmečio įtaka. Per daugiau nei dešimtmetį veiklos jie jau tapo tikrai vienu labiausiai vertinamu Jungtinės Valstijos indie scenos kolektyvu. Ne tik tai muzika garsėja, bet ir apskritai gebėjimo tokius labai labai vientisus pasaulius sujungti, kurti, kuriuose daug gamtos, daug nostalgijos, kūrinys No Driver čia netrukus skambės. Singlas iš jų albumo Roses, išgirsime be abejo tą gražų Molly Hamilton vokalą. Pačios jos teigimu kūrinys buvo parašytas kaip solidarumo žinutė tiems, kurie jaučiasi pasiklydę gyvenime, kurie galbūt kažkokį tai autopilotą įsijungia ir taip bando išgyventi destruktyvius savo gyvenimo etapus. Be abejo, ta ir metafora nuskamba pavadinime No Driver, būsena tokia apie tai, kaip gyvenimas juda į priekį, o štai žmogus nejaučia kažkokias tai nei kontrolės, nei iškios krypties. Ir netgi vaizdo klipas labai gražiai ten atliepia šitą žinutę. Žinoma frazė ten Jesus take the wheel yra interpretuojama vaizdu, Jėzau paimk vairą lietuviškai tariant. Ir pats klipas pasakoja apie pavargusį vairuotoją, o už jo automobilio vairo sėdi kažkoks tai personažas. Pasiklausykim, Widow Speak, No Driver.

Lietuvoje 12 valandų 31 minutė, kviečiu klausyti žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis 50% muitus kai kuriems produktams iš kaimyninės Kanados. Pasak Trumpo, tai esą yra atsakas į nesažiningą Kanados elgesį susijusi su prekyba amerikietiškais automobiliais, pieno produktais ir alkoholiu. Kanados ministras pirmininkas Mark Carney savo ruoštų sako, kad artimiausiomis savaitėmis sustiprins derybą su Baltaisiais rūmais. Anksčiau Kanadoje siaučiant gaisrams, Trumpas pagrasino muitais ir dėl jo žodžiais tikslingos Jungtinių valstijų taršos dūmais. Kai kurie respublikonų politikai šiame kontekste ėmė kartoti teiginius, kad Kanada turėtų tapti 51-ąją Jungtinių valstijų valstija. Liepos pradžioje įvykus kibernetinio saugumo incidentui atkurta mobilizacijos mokyklos platformos veikla. Krašto apsaugos ministerija tada skelbė, kad mokymų platformos vartotojai gavo melagingų laiškų, kviečiančių prisistatyti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį. Kaip teigia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, per incidentą jautrus asmens duomenys nenutekėjo. Pasak centro vadovo Antano Aleknavičiaus, informacinę ataką surengė nenustatytas asmuo pasinaudojęs vienu iš vartotojų prisijungimu. Mobilizacijos mokykla tai nemokama mokymų platforma, kurioje gyventojai gali susipažinti su pagrindiniais pilietinio pasipriešinimo principais. Rumunijos prezidentas skelbė, kad per smūgį Juodojoje jūroje į Ukrainos Renio uostą vykusiam laivui buvo sužeista 3 jūreiviai, įgula teko evakuoti. Nors vis dar aiškinamasi, kas smogė tanklaiviui, Rumunijos prezidentas tvirtina, kad tai greičiausiai yra neteisėtas Rusijos veiksmas. Dėl smūgio laive gabenusiame 1000 tonų propano iš Egipto Aleksandrijos uosto kilo didelis gaisras. Juodoji jūra yra nuolatinė Ukrainos ir Rusijos susirėmimų vieta. Taip pat šiandien Indija iškvietė Rusijos pasiuntinį naujajame Delyje, kad reikštų protestą dėl savaitgalį įvykdyto išpuolio prieš krovininį laivą išplaukiantį iš Odesos uosto. Per išpuolio žuvo 4 Indijos piliečiai. Prancūzijos parlamentas šiandien turėtų pritarti įstatymo projektui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais. Aukštųjų ir žemųjų parlamento rūmų nariai vakar pasiekė kompromisą dėl įstatymo projekto teksto, atverdami kelią balsavimui dėl galutinio priėmimo. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas nepaisant kairiųjų partijų kritikos. Taip Prancūzija taptų pirmąją šalimi Europoje įvedusią skaitmeninio amžiaus ribą. Socialinių tinklų ribojimai šalyje turėtų būti įvesti 2 etapais. Nuo rugsėjo 1-osios jaunesniems nei 15 metų asmenims būtų draudžiama kurti naujas paskyras. Jau esamoms draudimas būtų pradėtas taikyti nuo sausio. Paryžiuje duris lankytojams rytoj vėl atvers Luvro muziejaus Apolono galerija, iš kurios pernai rudenį per įžūlų apiplėšimą buvo pavogti 88 milijonų vertės Prancūzijos karūnos brangakmeniai. Tačiau brangenybės čia nebebus eksponuojamos, galerijai bus sugrąžinta 17 amžiaus funkcija, ji veiks kaip valstybinė galerija. Pernai spalio 19-osios ryto statybininkais persirengė plėšikai, pateko į galeriją pasinaudoję ant sunkvežimio sumontuotų keltuvų ir pavogė 8 karūnos brangakmenius, kurie iki šiol nerasti. Atskleidė didelius saugumo trūkumus labiausiai lankomame pasaulio muziejuje, kuris kasmet sulaukia maždaug 9 milijonų žmonių. Ir apie orus šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima kruša. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, naktį pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.

0: Šenkutyčia dainuoja apie tai, kaip jis yra per daug užsiemęs, kad nebūtų savimi. Bet iš tikrųjų labai smagus kūrinys Day kartu su Damian Marley yra Egypt 80. Po trupučiuką mane išlydė jau iš studijos. Aš, Kamilė, su jumis atsisveikinu ir palieku gerose rankose, kaip visada LRT Opus grojaraštis smagiai čia skambės. Nuo pat pirmos valandos tik tai muzika Pietų musonas, vėliau 14 valandą čia muzikinis intelektinis žaidimas skambantys protais su kolega Aivaru Dočkumi, o dar vėliau 15 valandą galėsite pratesti popietę su Nelins Bergyte ir Rimvidu Černiausku laidoje be problemų. Aš paliksiu jūs su Danny Brown, kartu su Mike rašytas kūrinys Celibate ir atsisveikinsiu neilgam, vėlgi rytoj 10 valandą susitiksime kaip įprasta laidoje Dienos pulsas. Kol kas tiek, gražios dienos visiems ir iki.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.
2: If I knew you, I would send you to the store. Pulled up in the Porsche, playing Kenny Lattimore. It's the matador, a metaphor, you're wrong like the letter four. For trying to sell that stepped on Macklemore. Jesus Shuttlesworth with Butterworth. Used to call me Mr. Gip, what your money worth? She suck it in like pot belly. Ain't really got an ass, but she top heavy. In a Chevy looking like somebody told me something. Talking to your big homies like they owe me something. I ain't got time, bitch, I'm roly hunting. Had the big head spinning small face hundreds. Hoes treat me like wormholes. Mouth like I pre-ordered it, I download.

This is what you asked for. And you got it.

0: Labą popietę visiems prasmingai dikinėjantiems ir vasarojantiems su LRT Opus. Antradienis, truputėlis minučių po 14 valandos, laikas pamankštinti smegenis. Muzikinėme intelektinėme žaidime skambantis protai. Ačiū visiems tiems, kurie vakar Panevėžyje dalyvavote specialiame skambančių protų žaidime, kuris truko beveik 2 valandas. Buvo viskas epiškai, nuostabus festivalis iškrovos. Dėkoju visiems, o dabar tenka grįžti į realybę, iš to nerealaus pojūčio, iš to labai artimo ryšio su publika. Gyvai viskas vyko lauke, kiemelyje, siuvykla, ten, man atrodo, viskas atrodė labai egzotiškai ir viduje būtinai apsilankykite. Vertas, labai netgi vertas jūsų dėmesio yra festivalis iškrovos, o šiandien, sakau, toks sugrįžimas į tą realų vasaros lygos turnyrėlį, bet kodėl sakau realų? Ten nerealybės bus daug, nes nerealiai geri abu dalyviai yra šių skambančių protų. Aš, aišku, studijoje šios laidos vedėjas ir autorius, klausimų sudarytas Aivaras Dočkus, esu kaip visada ne vienas. Ir su manimi du nuostabų žaidėjai pasiruošę pradėti klausimų atsakymų atrakcioną. Šiuose skambančiuose protuose susitinka du muzikos pasaulio atstovai. Dainų kurie ir atlikėja, didžėja, radio laidų vedėja, viena antroji dueto Gris Futuro, Eglė Naujokaitytė Muks. Teisingai pasakiau viską?
1: Taip. Turbūt taip.
0: Turbūt, sveiki. Na. Jeigu ką, taisyk. Ten daug pas tavę tų muzikinių pareigų.
1: Ne, viskas gerai. Sveiki.
0: Ir sunkiosios muzikos grupės Diarchija narys Augustinas Vičas.
2: Sveiki.
0: Eglė ką tik iš Meksikos ar negrįžo į Lietuvą ir, kaip suprantu, Gris Futuro dar ir tokia turelė turbūt turės čia po Lietuvėlę. Kokie planai Gris Futuro?
1: Taip, grįžom prieš, kiek jau čia, nu jau Europoje esam apie mėnesį su pusę, bet prieš tai važinėjom truputį po Prancūziją, o dabar jo visokios pamažu gaunam visokių pasiūlymų šiam bei ten Lietuvoj pagroti ir visokios savo vietose, kur nebuvau prieš tai, aš koncertavus, kaip tarkim Klaipėdoj, va mano vyras meksikietis gros Panevėžyje.
0: Būtent tose pačiose. Su savo programa atskira?
1: Taip, jį pasamdė su jo solo projektu, kur čia dar kažkur. Vilniuje dar laukia vienas koncertas 15 rugpjūčio. Nu, žodžiu, čia jie vienas po kito. Kaip čia klojasi pakeliui pasiūlymai.
0: Aš vis dar nepaprastai dėkingas už tą atradimą iš jūsų albumo Nova Days. By Mile geriausias pastarųjų metų, nežinau, gal dešimtmečio dar kveivo žanro albumas, prie kurio yra prisilietusi lietuviška muzika. Kaip, sakyt, nes kaip čia įvardinti tą duetą? Lietuviškai meksikietiškas,
1: nu,
0: meksikietiškai lietuviškas, bet vis tiek tai yra, nu, tai yra mūsų iš dalies.
1: Taip, ne? Aišku, be abejo. Tikrai taip.
0: Tai aš labai, tiesiog labai norėčiau, kad kuo dažniau tas albumas skambėtų atskirais kūriniais ir skamba LRT Opus ir kad visi kuo daugiau jį būtų įsigiję, žodžiu, bandau kažkaip irgi prisidėti, nes
1: ačiū,
0: tikrai, tikrai be galo yra be galo geras, stiprus šitas darbas. O Diarchija balandžio viduryje irgi turi ko pasigirti, balandžio viduryje išleido debiutinį albumą, ar ne? Pamatai, čia dviprasmiškas pavadinimas?
2: Ja, čia ir buvo tas toksai, kur, nu, kaip nagrinėjom žmogaus
0: pamatai
2: gimti, ja, nu, vat ir ant maikės yra vaikinas uždengtom akim, kur, nu, tiek gali būti pagrindas žmogaus, tiek tai, kad, nu, atsimerki ir pamatai iš principo. Tai ant žodžių žaismą labai, labai rėjom su to pavadinimu.
0: Kaip įvardinti jūsų žanrą? Punk metal?
2: Aš nežinau, mes savę dabar tiesiog sunkia alternatyva vadinam.
0: Sunkioja alternatyva. O kodėl tiek daug keikitės dainose, ką?
2: Čia gal yra vat, vėlgi iš tų tokių dviprasmybių, kur patys galim sau leisti vat, būtent šitoj Diarchijos aplinkoj pabūti purvinais ir šlikščiais, kur šiaip laisvalaikiu tokie nesam. Ir antras dalykas, kaip man pačiam patinka įvardint, kad grojam purviną muziką, tai tekstai atitinkamai purvini taip pat turėtų būti.
0: Tai visiškai taip. Kaip daugam nepatiko Argentinos rinktinės futbolo žaidimas, ar ne? Šiek tiek kitoks ir daugam buvo atradimas, nors jau daugybę metų taip yra žaidžiama ir tai yra vienas iš būdų pasiekti pergalės, kuris tiesiog būdas, o čia Visos priemonės ar ne yra geros, kai kas gražu, kai kas negražu, bet niekas neprivalo žaisti kombinacinio futbolo ir valdyti tą kamuolį. Nu, čia mano nuomonė, aišku, dabar kiti čia pradės rašyti įvairius komentarus. Taip ir muzika, ar ne? Ne viskas čia turi būti pukuota, gražu ir švelnu. Iš tiesų komplimentai yra jūsų albumai, ačiū. Kaip ir Gris Futuro. Jūs turite savitą braižą, kai dabar Lietuvoje iš ties daug yra grupių, kurios groja panašiai. Kelios grupės pagimdė tokias savo sroves pasiekėjų, tai jūs turite išskirtinį skambės ir, na, manau, tai labai gerai. Čia aš apie diarchiją, bet apie Gris Futurą jau anksčiau irgi tą patį sakiau. Gerai, viskas, keliaujame prie klausimų, susirinkome čia pažaisti ir šiek tiek galbūt sužinoti kažkokių naujų dalykų, galbūt tiesiog prisiminti labai senus. Ir kaip visada, su pirmu kūriniu yra susiję tie pirmieji klausimai ir mes turėsime seriją netgi klausimų apie tą ypatingą praėjusios savaitės albumą. Penktadienį išleido naują savo albumą rugsėjį. Lietuvoje koncertuosiantis įrašų prodiuseris, dainų autorius ir atlikėjas Triki. Ir tai yra albumas pavadintas Different When It's Silent. Jeigu teisingai prisimenu, tai yra jau netgi 15-asis jo albumas. Solinis dar savo pseudonimų leidžia albumus kitokių su pavardė susijusiu. Jūs girdėjote kūrinį Be Still in the Pain. Ir iš karto pirmas klausimas, manau, kad labai lengvas. Kokio žanro pradininkų laikomas Triki?
1: Trip-hopo.
0: Vau, wow, ir iš karto turime teisingą. Vienas nulis. Augustinai, kaip tu?
2: Šiek tiek jaučiuos nei tą prūdą iššokęs.
0: Bet trip-hopas patinka?
2: Reikėtų daugiau pasiklausyti, kad iki galo išreiškint, kas tas trip-hopas aplamai yra.
0: Kokie jo yra detaliniai momentai, niuansai.
2: Kokia esmė.
0: Gerai, antras klausimas, kol kas dar mes muzikinio fragmento negrojame, tuo įgrosime. Ir klausimas štai toks, kokios kultinės grupės narių buvo atrikę iki 1995-ųjų?
1: Massive Attack.
0: Eglė nabadžiauja, nabadžiauja.
1: ne nabadžiauju, bet kaip tik dar palaukiau.
0: Augustinai, paskubėk, žinau, čia bus sunku šiandien, bus labai sunku.
1: Nu, gal ir ne, nereikia čia iš anksto susitakyti, aš irgi nežinau, prastėjo mano atminti su amžiumi.
0: Taip, čia visi mes irgi melomanai, kai reikia ateiti tos tikrosius didžiosius protmušius, tai pasijunti kartais, kad nieko nežinai. 2-0, Eglė kol kas pirmauja, taip, Triki buvo Massive Attack nariu, po to pasitraukė dėl to, kad pradėtų solinę karjerą. Ir mes pasiklausykime kito kūrinio iš naujo Triki albumo, jis pavadintas I'm Yours. Čia mes vėlgi galime prisiminti savo seną gerą žaidimėlį, galime pavertinti ir balais kūrinukus. Arba tiesiog pasidalinti nuomonę, kaip skamba šiandien Triki.
1: Bet čia kažkas kitas dar dainuoja su juo, ne?
0: Yra čia papildomų vokalistų. Yra toks bendradarbiavimo albumas iš tiesų.
1: Na, tai pas jį dažnai, bet...
0: Liūdnas šiaip albumas, nes duktėsis neteko. Tai visas albumas tokia vat, spalva ir kai tu žinai tą istoriją, tai taip net šiurpai perodai. Mm-hmm. Visą tai tu gali pajausti tiesiog savo kailiu. Trečias klausimas. Triki Lietuvoje koncertavo 2016 metais. Tada apie mūsų sostinę jis pasakė štai tokią sparnuotą frazę. Vilnius yra miestas, kuriame norėčiau. Ir čia dabar turbūt šansas gal Augustinu, ar ne? Nes čia kažkokių didelių muzikos žinių turbūt, kurių nebejoju, kad turi Augustinas, bet galbūt ne toje srityje, ar ne, muzikos. Tai ką norėtų Triki Vilniuje, ko norėjo?
2: Čia labai, labai daug variantų. Nežinau, paprasčiausias gal būtų sugrįžti tiesiog.
0: Geras pasirinkimas, bet ne.
1: Gal gyventi irgi ne, turbūt.
0: Kodėlgi ne, bet visi išduokcentavo, aš radau tą seną straipsnį, man labai patiko tą mintis jo.
1: Nu, nes jis Berlyne gyvena, tai ką žinau, ar labai yra daug žmonių, kurie Berlyne gyvena ir atvažiuoja į Vilnių.
0: Vilnius yra miestas, kuriame norėčiau...
2: Tada, jeigu bėgam nuo gyvenimo mirti, gal? Bet...
0: O, čia trikiškas koks triukas. Taip, apie mirti daug kalbama šitame albume. Yra net ir pavadinimuose, ir tekstuose. Ta šmėkla ten
1: prirūkyti.
0: Dabar jau užuomeną pasakysiu šiek tiek, su kūryba tai susiję.
1: Tai gal įrašyti duetą su kuo nors?
0: Duetą jau į tą pusę einame.
1: Turėti grupę.
0: Augustinai, tavo šansas.
2: Nu, tada įrašyti albumą.
0: Taip, pirmas taškas, Augustinai. Wow, taip, jis pasakė tokią frazę, radau, kad Vilnius yra miestas, kuriame norėčiau įrašyti albumą.
1: O kodėl?
0: Toliau nepaskaičiau, pasipažinsiu. Ne, jis sakė, kad čia kažkaip yra jauku, kad vaizdinga, kartu daug žalumos yra ir kad čia galima užsidaryti ir pabėgti, prisimenu, dar tokį mintį.
1: Vasara,
0: galima aišku, izoliuotis nuo viso pasaulio ir kad čia jis rastų save albumo sukūrimui.
1: Okay.
0: So Cold. Dar vienas kūrinys iš

0: pirmąsią eglę. Gražu.
1: Buvo gražu, iki kol tie aukšti vokalai dėjėjo. Pagalvojau, kad netgi kažkoks vaivinis visai vaibas.
0: Yra to. Išgirdom, padainuosim galbūt vėliau. Ketvirtas klausimas. Triki nekartą yra sakęs, jog intensyviai užsiminėja viena sporto šaka, kuri padeda jam pamiršti visas problemas ir atsigauti po psichologiškai išsunkiančių dienų. Kokia tai sporto šaka?
2: Boulderingas koks nors.
0: Kas tai yra?
2: Laipėjimas šitai.
0: Aha, dabar jau man pamokėlės.
2: Gedelėmis.
1: Futbolas.
0: Ne.
1: Neįsivaizduoju, tiesą sakant.
2: Finus tada.
0: Ne.
1: Joga.
0: Ne. Bet taip, tai yra individuali sporto šaka.
1: Ok. Hmm.
2: Plaukimas koks nors.
0: Jau artėjom po truputėlį.
1: Irklavimas.
0: Irklavimas dar artėjom pagal tą tokį energijos išsikrovimą.
1: Būrėvimas.
0: Ne.
1: Oh. Kas čia galėtų būt? Bet ant vandens?
0: Ne.
1: Pagal energijos irklavimas.
0: Mesti žuomeną.
1: Gal jo?
0: O profesionaliose varžybose ten vienas prieš vieną? Visa tai vyksta. Nu, paskutinis bus jau pavardė. Pasakysiu pavardį ir tada, kas jau spės, tas spės.
2: Fektavimasis koks nors.
0: Vis arčiau. Be įrankių.
1: Imtynės.
0: Labai arti.
1: Karate.
0: Visai arti.
2: MMA.
0: Visai arti.
1: Muay Thai'us.
2: Boksas.
0: Boksas. Nukeliau. Dudu. Dudu, ne. Taip, dudu.
1: Nu jo, bendrai jo nosis tokia palaužyta, tai jo, make box. Sense.
0: Taip, boksas. Pasiklausykime dabar Triki kūrinio I Still See Me There. Na štai, pavyko išlyginti rezultatą. Visos tokio liūdnoje tonacijoje dainos.

0: pagalvojau, būtų geras striki duetas su Niku Keivo.
1: Aha, čia turiu, aš irgi pagalvojau dabar apie Niko Keivo ir ten, ten kad neteko vaikų savo.
0: Ai, taip, čia visai ne dėl to, bet tiesiog pagalvojau, kad taip pagal tą atlikimo manierą kažkokių būtų panašumų. Mm. Ir ta spalva tokia, taip, taip, bet abu jie neteko vaikų, taip, ir Nikas Keivas ir net ne vieną albumą yra skyręs.
1: Mm-hmm. Nu, Keivas tai ten kažkas prakeiktas, man atrodo, ten labai įdomiai ten su tais vaikais.
0: Taip, rezultatas 2-2, dabar muzikinė mislė. Jums reikės pasakyti pavadinimą šio triki kūrinio, vienas žymiausių kūrinių. Nepasakysit to pavadinimo, tai tiesiog vieną žodį reikės pasakyti, kažkaip vis tiek aš ištempsiu.
1: Žinau, aišku, šitą kūrinį, bet visiškai neatsimenu pavadinimą.
0: Nėra lengva, ne, prisiminti.
1: Tik albumo pavadinimą prisimenu.
0: Gerai. Tai darom taip. Aš pasakau viską išskyrus pirmąjį žodį, gerai? Is round the corner. Vienintelio žodžio trūksta. Is round the corner.
1: Death.
0: Oi, panašu. Labai panašu.
2: Be klausydamas užsirašiau žodį schism.
0: Ne. Bet tai taip pat susijęs su kančia, su
1: pain.
0: Labai arti.
1: Suffering.
2: Agony.
0: Trumpesnis žodis iš keturių raidžių.
2: Hurt.
0: Kaip?
2: Hurt.
0: Iš tos raidės. Kaip įdomi kada.
1: Hate.
0: Oi, visai beveik. Bet
1: netoli.
0: Metalistai dažnai naudoja šitą žodį.
1: Hell.
0: Hell, taip. Nukeliau.
1: Šiaip buvo mano pirmas sugalvotas, bet kažkaip pagalvau, kad liktais neprisimenu, kad jis turėtų tokį, nu, kūrinį tokiu pavadinimu. Bet čia albumas Maxine Quay.
0: Čia debiutinis buvo jo, jeigu neklystu šitas albumas.
1: Ne, ne antras, ne Maxine Quay?
0: Atrodo, kad... Tai Maxine Quay, taip.
1: Ai, nu, ir jis debiutinis.
0: Taip, debiutinis.
1: Tai va, šitą geriau atsimenu, kas ten per kūrinį vienas po kito, tai pavadinimais ne.
0: Bet taškas yra. 3-2 ir labai gražiai, dar taip niekada gražiai nebuvom per tokias asociacijos nukeliavę. Taip, vienas asociacija, kita labai gražu. Tai va, dabar priėm štai prie tokio klausimo. Prie 12 iš 14 naujo atrikė albumą Different When It's Silent kūrinių prisidėjo Mitch Sanders. Koks jo vaidmuo?
2: Producers?
0: Ne.
1: Čia gal tas, kur dainuoja tuo man nepatinkančių vokalų?
0: Taip, kad tas, kuris dainuoja tau nepatinkančių vokalų. Mitch Sanders yra tas kviestinis vokalistas, bet jau čia ne šiaip kviestinis, jisai 12 kūrinių iš 14. Man tai gražiai dera, nežinau.
1: Aha, tu visus, kuriuos išdėjai, kažkokiu panašiu principu eina, kad ar jis toliau tose kūriniuose pats pradeda repuoti ir savo vokalus naudoti, ar taip ir eina visi, kad jis tik tai ten kažkur.
0: Trikia.
1: Fone kažką.
0: Kai kur išlenda, kai kur pasitraukia, bet galbūt čia tokia idėja yra.
1: Jo, jo, gal jam labai sunku. Vargšai.
0: Jo, nu, dabar pati kaip tik pagalvojau, kad čia visai gera idėja. Tokia.
1: Nu, kad, įdomi. Nes jautėsi, kad kažkaip jis, nežinau, gal negali, nežinau.
0: Jo, šiek tiek atsitraukti nuo to viso nelengva iš tikrųjų, ne, yra, kaip pagalvoju, su tais visais dalykais.
1: Lūšta balsas.
0: Lūšta balsas. Tikrai, ko gero, galbūt tai ir yra toksai sprendimas, kad atsiriboti nuo visų šitų dalykų. Gerai, dabar mes pasiklausykime dar vieno kūrinio, tai yra So Cold, man atrodo, kūrinys, toj pasižiūrėsime.

0: skamba tikrai ir tamsokai, ir kartu taip melancholiškai, su tokiu liūdesiu, ar ne?
1: Na, šita, tai viltingai visai skamba. Visai
0: viltingai.
1: Sakyčiau.
0: Toks galbūt susitaikymo kūrinys.
1: Jo.
0: Gerai, dabar tas žaidimas su dviem klausimais ir penkiais atsakymų variantais. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumo teisę turės Eglė, kuri dabar pirmauja rezultatų 4-2, o prie antrojo jau Augustinas. Pirmasis klausimas, štai toks. Trečiasis Tricky albumas pasirodęs 1998-aisiais, pavadintas lygiai taip pat, kaip ir futbolo žurnalisto Jonathano Wilsono knyga apie Argentinos futbolo rinktinę, kuri išleista 2016 metais. Koks yra albumo ir knygos pavadinimas? Ir variantai yra tokie. Fall to Pieces, Nearly God, Angels with Dirty Faces, Fight Until the End ir Dancing with the Demons.
1: Tai trečias variantas.
0: Trečias, ar ne? Visiškai lengvai. Gerai. Trečias variantas, visokių čia prikūrio pavadinimų ir nebūtų.
1: Angels with Dirty Faces.
0: Taip, Angels with Dirty Faces. Tinka ir Argentinos rinktinė, ar ne, ir toje knygoje iš tikrųjų visos taktikos. Visi tie žaidimėliai yra aprašomi, kaip Argentinos rinktinė ten nuo seno garsėja savo...
1: Lipa galvom.
0: Lipa galvom, geras šitas geras, lipa galvom. Pasiklausom Tricky dar vieno kūrinio. Because I don't know. Vėlgi su to pačiu Mitchu Sandersu. Britas beje sparčiai kylantis, turintis vis didesnę paklausą.

0: kai Eglė pasakė apie tą nukeliavimą į antrą planą, aš dabar taip jau ir įsiklausinėjau. Na ir antrasis klausimas, dabar Augustinas turi šansą vėlgi pradėti savo seriją, nes jau reikia vytis, 5-2 rezultatas. Ir klausimas štai toks, kaip pavadinta Trikė įsteigta leidybinė kompanija? Jis ne tik pats leidžia savo įrašus ten, bet jis turi surinkęs ir grupę tokių talentų, eilę muzikantų, kurie jau spėjo kai kurie išgarsėti ir aišku, jie groja tokį irgi šiek tiek tamsesnę muziką ir kartais netgi iki Dark Wave'o nueina ten. Taigi, Augustinas atsakinėja, pirmasis variantai yra tokie, kokia Trikė leidybinė kompanija? Singers on Fire, pirmas variantas, False Idols, antras variantas, trečias variantas, Beautiful Wingbacks, ketvirtas variantas, Clocks Down, ir penktas variantas, New Monster in Town.
1: Čia tokie...
0: Smagus pavadinimai.
1: Smagus pavadinimai ir būtent toj alternatyvos pusėj, su kuria labai, labai nedaug sąlyčio esu turėjęs aplamai, tai nežinau, kažkodėl labiausiai surezonavo antrasis False Idols.
0: False Idols. Ką Eglė pasakytų?
2: Nu, man irgi labiausiai, bet kaip tyčia galvojau, kad gal ir ne. Šiaip, nu, tipo, irgi galvočiau False Idols, bet... O gali dar kartą pakartot?
0: Gal ne, ne. Čia primena dainą vieną lietuvišką. Gal nuvažiuosiu prie jūros, o gal ne. Taip, vis dėlto, taip. False Idols.
2: Valiu.
0: Taip. Ir šiaip viena turbūt garsiausių tokių tamsiosios muzikos leidybinių kompanijų. Rezultatas 5-3, False Idols ir klausomės Trikį dar vieno kūrinio, jau čia paskutinis kūrinys šiandien žaidime, Trikį Out of Place, jis pavadintas. Ir šį kartą jau čia vokalistė yra moteris Lenkė, su kuria susipažino per vieną muzikos festivalį, kai jam reikėjo vokalistės, yra tokia istorija, gyvam pasirodymui, nes susirgo jo vokalistė, jis nuėjo į kitą sceną, išgirdo Lenkę, kuri su kita grupe dainavo ir nuo tol jie bičiuliaujasi. Ir jis prodiusuoja jos albumus, be labai graži tokia sielų bičiulystė. Čia buvo pats pirmasis singlas iš to naujo albumo. Now I'm swimming. Štai, štai, štai jis.
2: Štai jis grįžo. I sing for my daughter, I'm
0: through. Like a lamb to the slow. Patinka, Augustinai?
1: Labai, labai negirdėtas žanras, tai maloniai stebina. I sing for my daughter,
0: I'm through. Like a lamb. Gerai, turėti atradimus. Taip, rezultatas yra 5-3. Na, o dabar muzikinė mislė, kuri savo skambėsiu šiek tiek susijusi su Trikį, bet čia kita grupė arba kitas atlikėjas, bet paralelių skambėsio tikrai galite atrasti. Jums reikia įvardinti tiesiog grupę. Užtenka grupę, jeigu pavadinimas, gerai, dar vienas balas.

0: Ar sako kažką Sky Edwards? Ir tas neįtikėtinas vokalas. Kur pas istorija prasidėjo nuo to, kad du muzikos kūrėjai ieškojo, kas galėtų įprasminti jų mintis. Sutiko Sky Edwards?
1: Sneaker Pimps?
0: Ne.
1: Ne. Kaip čia?
0: Ilgai veikianti grupė. O čia yra kūrinys iš antrojo albumo. Albumas vadinasi Be Calm. Galima sakyti, kad tai yra britų elektroninės muzikos grupė. Iš M raidės pavadinimas.
1: Morčyba? Ne.
0: Taip, Morčyba.
1: Taip? Oh my god.
0: Užteko kartais užtenka praeitę pasakyti, prašau, turim atsakymą. Taip, Morčyba. Čia vienas iš garsiausių Morčybos kūrinių, The Sea. Jeigu norite tikros, gražios ramybės, keliaukite į Morčybos albumą. Visiška terapija. Šeši trys. Arba keliaukite prie jūros, arba ne. Kūrinio pavadinimas, The Sea. Gerai, keliaujame toliau. Ką čia turime toliau? Toliau turime posūkį į LRT Opus savaitės albumą. Yra tokia rubrika, savaitės albumas, jo albumo kūriniai pasirinktų grojami visą savaitę. Mūsų vedėjai laidų tame tarp ir aš pasakoju išsamei apie šitą albumą. Tai šitokio albumu yra pasirinktas britų įrašų prodiuserės, didžėjos, dainų autorės ir atlikėjos Nia Archives, antrasis albumas Emotional Junglist, jis taip vadinasi. Jau po pirmojo albumo Silence Is Loud muzikos kritikai akcentavo, kad muzikantės misija yra ypatinga. Naujam gyvenimui prikelti ir į plačiasias mases ištemti du nišinius elektroninės muzikos žanrus. Kokius? Ir abu atsakymai tampa taškais. Elektroninę muziką mes čia matome kaip platų lauką, ar ne, plačius horizontus ir tai, bet tai yra žanrai net ne požanriai.
1: Žanrai, ne požanriai.
0: Taip.
1: Elektronikos.
0: Nelabai domėjotės turbūt New York'as, ar ne?
1: Ne.
2: Ne,
1: visiškai ne. O stiliai labiau 80-ųjų, 90-ųjų.
0: Stiliai, sakyčiau, tokie iš naujesniųjų.
1: Iš naujesniųjų?
0: Po tų laikų, po.
1: O. Oh. Tai koks nors kažkai galėtų būti...
0: Aha.
1: Netgi 2000-ųjų labiau.
0: Taip, po.
1: Nežinau, koks New Disco?
0: New Disco. Ne, galbūt kažką jums pasakys pavadinimas, Emotional Junglist.
1: Tai gal džanglas?
0: Kaip paprasta, taip, džanglas, kaip būtų paprasta, vienas taškas yra.
1: O tada...
0: 6-7-3 ir kitas žanras labai artimas.
1: Artimas, ne, tai koks čia galėtų būti, nu, drum and bass?
2: Drum and bass būtų.
0: Abu pasakėt vienu metu.
1: Na, tai tegu būna Augustinui
0: abiem taškas, visiškai teisingai.
2: Jeigu galima dalintis taškais, tai manau, čia yra geriausias variantas.
0: Taip, ir dabar rezultatas yra 8-4. Labai patiko man šitas atsakymas. Unisonu. Taip, drum and bassas ir džanglas.
1: Vau, wow, reikės paklausyti šito.
0: Pasiklausom šiek tiek. Bet interpretuoja kitaip viską. Truputėlį švelniau, vokaliukų daugiau. Čia su Sam vienoje dainoje.

0: Lengvai klausosi. Visai patinka, nu? Triki geriau.
1: Ir turiu pripačinti visiškai kitokią drum and bass'o.
2: Jo.
0: Dar vienas klausimas apie Nia Archives. Karjeros pradžioje jį savo atvirų laiškų mobo apdovanojimų komisijai taip sužavėjo Beyoncé, kad ši pakvietė Nia Archives dalyvauti jos ture. Mobo apdovanojimai kasmetiniai britų muzikos apdovanojimai, kuriuose yra pagerbiami pasiekimai juodaodžių kilmės muzikoje. Nia Archives savo laiške išreiškė pasipiktinimą šiai organizacijai, jog apdovanojimuose trūksta vienos labai svarbios kategorijos. Ir beje, ta kategorija buvo sugražinta. Kokios trūksta?
2: Kokios nors moterų?
0: Ne.
2: Na, ar ta prasme, stilius čia buvo, ar šiaip bendrai kategorija?
0: Taip, kalbame apie muzikos stilistikas.
1: Elektroninė muzika, nu, tas pats drum and bass.
0: Taip, teisingas atsakymas, labai paprastas. Geriausia elektroninė arba šokių muzika būtų abu suėję šie atsakymai, bet puikiai. Penktasis taškas, rezultatas 8-5, taip, ir buvo sugražinta ši kategorija, kuri vadinasi Best Electronic and Dance Act. Dabar pasiklausome Nia Archives, kūrinukas Vertical iš jos antrojo albumo ir keliausime į nedidelę informacinę pertraukėlę, o po to sugrįšime čia toliau žaisti skambančių protų.

0: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: Подстава музика.
1: Скамбентис проти. Čia muzikinis intelektinis žaidimas Skambantis protai ir su manimi studijoje Eglė ir Augustinas. O rezultatas yra toks. Rezultatas yra 8-5, kol kas Eglė pirmauja. Ir mes keliaukime nieko nelaukę prie muzikinės mislės. Manau, kad bus labai gera ir malonu.

0: o pavadinimu kas galbūt irgi?
1: Oh my god. Ne, šito tai ne, nepasakysiu. Smile, ne, kažkas yeah. Tokio?
0: It ain't over till it's over.
1: Nu jo, nieko metro.
0: Dabar galvoju, koncertavo jau Lietuvoje ir nekoncertavo?
1: Daug. Koncertavo.
0: Jau koncertavo. Buvai galbūt?
1: Ne, bet viena draugė atsimenu buvo ir kažkaip ten sakė, kad net į backstage'ą kažkaip ten ėjo ir ten su juo susipažino.
0: Čia dabar kaip buvo?
1: Čia seniai buvo kažkada
0: prieš. Ne, Lietuvoje aš buvau jo koncerte, bet dabar šiomis dienomis daug.
1: Ta prasme paskutiniu metu.
0: Taip, kad jis savo turą daro, yra Lietuvoje koncertas Kaune ir dabar galvoju, ar buvo ar nebuvo. Pamiršau tiesiog kažkaip buvos. Labai gražiai apie Lietuvą, beje, parašė jisai tokį labai gražų atsiliepimą, kad jam čia labai patinka. Ko gero, gal jau ir koncertavo. Šiaip labai geras buvo koncertas, kai buvo ten prieš eilę metų ir neveltui buvo jis ir UEFA čempionų lygos prieš porą metų pakviestas uždarimo tą ceremoniją, ar kaip čia įvardinti, prieš finalą pasirodė. Mm. Tada dar daug tokio skeptiškumo sulaukė iš tų šio laikinės, kaip čia pasakyti, kartos muzikos mylėtojų, klausytojų sakė, o kas čia toks? Kas čia? O gerai, nu, aha, čia buvo tie kitai. Kada čia buvo tas kitas? Prieš 30 metų paskutį. O tai kodėl ką jis čia veikia? Nori mes naujų? Ne, iš tikrųjų yra tokie negailestingi muzikos kritikai, kuriems reikia visko, kas dabar kažkur tai grojama, kas pataiko į topus. Kravicas truputėlį kitokioje dimensijoje gyvena, nors šiaip visai sėkmingas jo paskutinis albumas, jeigu tai priklausomumo prasme. Ir kiekvienas turbūt naujas jo darbas šiaip nemažai perklausa, jeigu žiūrint vien tas ar ne perklausas, tai tikrai ten milijonais viskas skaičiuojama, tai galima sakyti, kad populiarumo jis nėra praradęs.
1: Mm-hmm.
0: Ir rezultatas dabar yra 9-5. Keliaujame toliau. Čia bus dabar tokia pusiau muzikinė mislė. Klausysimės lietuvių projekto Broken Chord kompozicijos MK Ultra Scarecrow.

iš Liepos 6 pasirodžiusio albumo Lima Echo Crack. Šio projekto autorius yra Ernestas Kaušylas. Ir jums reikia nusakyti, koks čia yra žanras. Aš vadovavausi, kad nebūčiau ar ne čia subjektyvus, vieno

0: Čia labiau į Augustino pusę.
1: Čia yra gerokai arčiau, bet... Nu, jeigu daryt tokį šūvį tamsoj, tai post-punkas gal. Modernus.
0: Ne.
2: Irgi trip-hopas, ne?
0: Ritmiko yra kažko?
2: Nu, visas vaibas, nežinau.
0: Nesmė, tai vienas žodis toks. Čia iš dviejų žodžių susiduria.
1: Džiugeizas.
0: Ne.
2: IDM-as.
0: Ne.
2: Nu, nes jis šiaip daugumoj, kaip ir kiek žinodavau, tokį groja.
0: Pirmiausia, pradėkime nuo to pagrindinio žanro. Kad vis dėlto tai yra...
2: Post-rokas?
0: Rokas, gerai. Rokas, vienas žodį jau radom, bet...
2: Bet ne post-rokas.
0: Koks yra rokas? Esmė, tas yra kitas žodis.
2: Alternatyvus rokas?
0: Jis yra alternatyvus, bet jis turi įvardinimą. Labai populiaru beje dabar yra. Darius Užkuraitis ir visą laidą turi.
2: Psichodelinis
0: tai,
2: rokas.
0: Tai, psichodelinis rokas. Padėjo, ne Darius Užuomino.
2: Padėjo.
0: Masas, kurioje daug dėmesio tam skiriama. Taip, psichodelinis rokas. Taip, 10-6. O galim čia pasiginčinti mes su tą kritikę?
2: Aš tai gal ginčičiau. Ne, bet reikėtų man visą albumą paklausyti tada gal.
3: Bet čia išgirdus tą psichodelinio roko diagnozę, tie visi foniniai elementai antram plane, jie čia pasilikė, jie tikrai mane bent jau įtikina, kad galėtų būti psichodelinis.
2: Nu taip, bet ta prasme, nepulčiau taip vadinti, nu sakau, bet aš viso albumo negirdėjus, tai gal iš tikrųjų ten jau labiau tada pasireiškė, bet konkrečiai šito treko, tai...
0: Konkrečiai apie šitą kūrinį buvo irgi kalbama, kad išskirtas, kaip čia tokio grinesnė truputėlį. Man tai labai tinka tas įvardinimas.
2: Aišku.
0: Bet, aišku, tos takoskyros labai yra tokio siauro šiais laikais. Kodėl aš negalėjau pasakyti nieko apie tą portalą, tai retas įvykis iš ties lietuviškos muzikos padangėje, Broken Chord albumas Lima Echo Crack nusipelnė tarptautinę pripažinimą, įtraukimo į geriausių savaitės leidinių sąrašą straipsnėje Essential Releases. Kokia muzikos platforma taip išskiria Broken Chord darbą?
3: Pitchfork.
0: Pitchfork. Aha, čia taip kalbėjom kažką apie Pitchfork.
3: Tai kontekstinės užuomenas.
2: Bandcampas.
0: Taip, Bandcamp'as. Bandcamp'as turi tokią kasavaitinę rubriką.
2: Essential
0: Releases. Geras spaudinimas. Jie ten išskiria tuos albumus, kurie patiko būtent to portalo žurnalistams. Per visą savaitę. Ir lietuvio patekimas, manau, kad čia yra iš tikrųjų didelis reikalas mums visiems.
2: Taip.
0: Recenzija Zoja Kemp, man atrodo, kuri va, taip ir parašė apie psichodelinį roką. Dar išskyrė kraut roko elementų tame albume. Pasiklausykime kitos kompozicijos Tomorrow Knows. Na, aš tiesiog galiu pasakyti, kad kaip jau praėjusiais metais sudarinėjau savo lietuviško albumo mylimiausių sąrašą ir ten Gris Futuro yra tame trejate, trys albumus ten susiradau, tokius, kurie man labiausiai patiko, taip šiais metais Broken Chord jau yra. Tame sąraše, kuriame dabar yra 4 albumai lietuviški.
2: Geras, reikės paklausyti.
0: Solidžiai tikrai. Ir dar vienas klausimas apie Broken Chord albumą. Bandcamp'e šį albumą recenzavosi žurnalistė Zoja Kemp, čia Bandcamp Kemp, žodžių žaismas, ar čia susigalvojo pseudonimą?
2: Kas specialiai.
0: Dabar tai pagavau. Palygino skambėsi su keliomis garsiomis grupėmis. Tačiau vaizdingiausias sakinys yra toks. Kaušylas perkelė į šokio aikštelę vieną žinomą jau daugiau negu 30-metį egzistuojančią škotų post-roko grupę. Klausimas kokia? Ši grupė koncertavo Vilniuje praėjusiu metu rugsėjo 10-ąją, pristatydama naujausią albumą The Bad Fire.
2: Škotų, ne?
0: Škotų. Galim ir paklausyti šitos grupės. Galim?
3: Galim, manau.
0: Paklausom. Garsi grupė, galima sakyti, kad ir kultinė.
2: Oh my god.
0: Iš Glasgow. Įkurta dar 1995-aisiais.

0: Gerai, tai vėl raidėm žaisim, ar ne?
1: Panašu, kad...
0: Iš M raidės.
1: Iš M.
0: Taip.
1: Kas šitą galėtų būti iš M raidės?
0: Stuartas Braithvaitas, Barry Burnsas, Dominikas Eičisonas, Martinas Balakas, garsėjo savo instrumentinėmis kompozicijomis. Populiariausias albumas klausomumo prasme, As the Love Continues. Daug kas Lietuvoje keliavo į koncertą. M raidė. Na gerai.
1: Užkrito.
0: Mau.
1: O, Maguai.
0: Ištempiau. Užskaitam, Augustinai, tą sakį.
2: Manau, niekur netinksim.
1: Pusę taško.
0: Užskaitam. Pusę? Gerai, pusę. Rašom pusę. Pirmą kartą laidos dėmesio, pirmą kartą laidos istorijoje yra rašomas pusę taško.
1: Nes labai reikėjo... Užuominu, nesąžinė.
0: 10.5 prieš, kiek čia, prieš 6. Toks dabar rezultatas yra. Taip, čia buvo Mogvai, dabar galim pasiklausyti vėlgi Broken Chord kūrinio Crack. Dar viena pažintis su to albumu.

0: Na, manau, visiems klausytojams irgi laikas paimti ir tiesiog pasiklausyti nuo pradžių iki pabaigos šį Broken Chord albumą, o dabar keliaukime prie muzikinės mislės, kažkaip net nebejoju, kad čia dabar bus turbūt greičio reikalas. Labai madingas dalykas. Klausimas toks. Kokiam filmui Jamesas Blake'as, Travis Scott'as, Ludvikas Goransonas ir Christopheris Nolanas parašė ir įrašė dainą When I'm Home? Ji skamba pasirodžius pabaigos titrams.
1: Interstellar,
0: ne? Ne.
2: Odyssey.
0: Odyssey, taip, viskas paprašiau. Filmas, kuris dabar čia kino teatruose muša
1: dabar išėjęs.
0: Įvairius rekordus, 7. taškas, žiūrėk, tas pusė taško ir bus labai svarbus. Taip, Odisėjos pabaigoje skamba šis kūrinys, prisidėjo, kas įdomiausia, ir pats režisierius Christopheris Nolan šio kūrinio ir Jamesas Blake'as. Pasiklausykime, o Ludvikas Goransonas apskritai vienas yra šiuo metu paklausiausių ir įdomiausių kino kompozitorių. Oskarą laimėjo beje šiais metais. O čia kūrinys When I'm Home.

0: Ну, а хайпердаб освещаем мейнстрима.
1: Джеймса Блейка с побегу из мейнстрима. По второй мету. Kaip laisvas menininkas dabar kuria. Jokių priklausomybių nuo prodiuserių. O taip, na ir klausimas dabar štai toks. O, muzikinė mislė. Muzikinė mislė, o kaip bus dabar šilta prisiminti. Ir galbūt net šiaip kam tą kūrinį aš parodau ir sakau, pasiklausykit, sako, čia rimtai? Nu ne. Nu taip, taip, taip. Grupė, atlikėjas arba pavadinimas. Ir pavadinimas, ar ne? Tada arba vienas, arba du taškai. Kas tai?

0: Nėra minčių jokių.
1: Galima prie dainos sulaukti.
0: Sulaukiam. Tai yra 2000 metų kūrinys, 2000-aisiais pasirodė.
2: Labai labai girdėtas vokalas.
1: Taip, man irgi. Ir vokalas, ir visas vaibas, bet nesuvedu.
0: Kas keisčiausia, tas samplas, ar ne, būgninis. Man visą laiką atrodė, kad čia yra iš Depeche Mode kūrinio.
1: Taip, taip, visiškai. Visiškai
0: bet skamba, ne, pasirodo, kad yra iš Led Zeppelin kūrinio.
1: Aha, taip irgi. Jep. Girdžiu tai. When the levy breaks. aš žinau, iš kur samplas, bet nežinau kūrinio.
0: Kas įdomiausia, ta grupė, aišku, pirmiausia, žinoma, visai ne dėl tokios muzikos yra.
1: Jo, jo, tai skamba labai...
0: Balsas turbūt įsiklausyti. Vokalistas yra H.P. Baxteris.
1: Kažkas gotas, ne?
0: Grupė iš...
2: Nebus Misfit.
0: Kaip?
2: Nebus grupė Misfit.
0: Ne. Grupė iš Hamburgo.
1: Kaip šitą...
0: Egzistuoja nuo 1993 metų.
1: Oh my god.
0: Sugrįžo vėl šiemet. Kaip sugrįžo? Prieš porą metų albumą išleido.
1: Taip, pala, šitas, kur dainuoja vyrukas, nėra jų vokalistas.
0: Yra. Yra, bet yra pas jos įvairiausių triukų.
1: Ta prasme, grupė iš Hamburgo, bet vokalistas britas.
0: Jis taip pasivadinęs. Jis mėgsta labai britų kultūrą, kiek prisimenu.
1: O, čia taip, iš šitų. Tiek.
0: Žiūrėkit, dabar
1: kamuflaž? Ne.
0: Vieną pasakysiu frazę ir iškart turbūt atsakysiu. Haipa, haipa! Haipa!
1: Neskuteris, pa, kaip jis...
0: Kaip? Na, drąsiau, drąsiau.
1: Skuteris?
0: Taip, skuter! Čia yra skuter.
1: Čia rimtai skuterio trekas.
0: Aš sakiau, kad tai buvo.
1: Oh my god.
0: Bet geras, geras.
1: Nu gerai.
2: Bet jau beveik neįmanoma surast galų čia.
1: Ne, kaip, aš...
0: Čiaip, čia skuter ir jie turi dar vieną tokią dainą panašios stilistikos. Break it up, break it up, break it up, my love. Irgi tokia lieta. Taip, aš būčiau uždėjęs kokią The Logical Song arba Haipa, Haipa.
1: Jo.
0: Jo, es, iš karto būtumės
1: pirmas. O žinai, kodėl prisiminiau apskritai, nes už vakar važiuodama taksi išgirdau tą ir pagalvau blamba. Kaip seniai negirdėjau skuterių.
0: Ir kaip noriu pasiklausyti. Beje, išleido jo čia prieš kokį mėnesį, turbūt birželio pradžioje, paskelbdami apie savo naują turą. Turbūt bus ir naujas vėl albumas. 21 išleido albumą. Išleido naują kūrinį, No Rewind, kažkas tipo tokio. Ir tas kūrinys skamba, kaip būtų tikrai iš kokių 93 metų. Kaip, taip nulupta, kaip iš ten laiko, kaip nebūtų praėję. Tas toks griežtas, kuris smegenis kala, pum, pum, pum, tas...
1: Ai, nu tai taip, dabar labai eina
0: tokie. Gardukas, jo, gardukas, streitas toks visiškai eina. Ir tas happy hardcore'as toks irgi gerulis.
1: Poing, poing, poing. Tais.
0: Ir vokalas, ir vokaliukas. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Tas toks sustrečintas, suspaustas.
1: O, dieve.
0: Viskas, Eglė laimė.
1: O.
0: Čia dvikova rezultatų 11 su puse pirmą kartą. Pusę mes turim prieš 6, labai buvo įdomi dvikova, abu ne savo teritorijose neatsidūrėt. Bet nenabodžiavot, smagu buvo turbūt.
2: Na, aš pasidariau visą sąrašą muzikos, kurios klausysiu keliaudamas namo, tai bet
0: nuo skuterio atveju... pradėsi.
2: 100% nuo skuterio ir tikrai jaučiuosi vien dėl to laimėjęs.
0: Tai ačiū jums labai už tokius komplimentus. Dabar laikas prizelius padalinti.
1: O, oh, wow, net prizelių yra.
0: Taip.
1: Oh my god.
0: Dabar galėsit rinktis. Tiksliau galės rinktis nugalėtą Eglė renkasi. Arba gertuvę. Labai originali graži, arba kepuraitė opusė.
1: O kaip kepuraitė, tokia kaip Manchesterio?
0: Tokia tos to gautoje.
1: Jo, nu gal...
0: Čia gertuvė. Gertuvė irgi labai solidžiai atrodo.
1: Nežinau, tu ko labiau nori?
2: Man vienodai žavingai atrodo. Gal kepurę labai daugiau laiko praleidau žiūrėdamas, bet...
1: Aš irgi gal kepurę, bet nežinau.
0: Žiūrėk, aš parodys ir gertuvę, pirmą kartą.
1: Parodyk ir gertuvę.
0: Solidė.
2: Švaru.
0: Tai dabar turbūt jau nebėra prioritetų.
1: Nežinau, gal metam burtus kokius ar ką, nes aš nežinau, ko labiau noriu.
2: Ne, aš visiškai man tinka, kaip, tiek vienas, tiek kitas visgi esu pralaimėtoje pozicijai, tai...
1: Bet aš irgi, aš nežinau, ko labiau noriu. tai gal pasidarom burtus, traukiam.
0: Kas... Kaip čia mes trauksim tos burtus?
1: Nu, vat, kas ištrauks kepurę...
0: Pas mus šiandien daug pirmų kartų yra. Pirmą kartą pusę taško ir dabar...
1: Žiūrėk, kepurė užrašysiu, o tada čia...
0: Mes turime lygiai 4 minutes išsiaiškinti visą šitą reikalą.
1: Taip.
0: Kol čia aiškinamės, aš priminsiu klausytojams, kad kiti skambantys protai lygiai po savaitės, 14 valandą, LRT Opus eteryje. Būtinai sugrįžkit. Eglė pati išmeta.
1: Taip.
0: Gertuvė. Kam gertuvė?
1: Man gertuvė.
0: Pati pasirinkai tokį būdą.
1: Augustinai. Nu, aš tiesiog neapsisprendžiau, ko labiau noriu ir ko man...
0: Bet geras būdas.
1: Ko man labiau nereikia, nes labai nemėgstu kaup daiktų.
0: Geras būdas, iš tikrųjų. O žinot, kaip senais laikais, kuo būdavo kaltinama UEFA? Kaip burtų traukimo ceremonija.
1: Aha.
0: Nepatikėsit.
1: Nu.
0: Tie rutuliukai, ar ne, kur sukasi. Yeah. Tai sakė, vieni būdavo pašaldyti. Tas, kuris traukia, žinot, čia tos pašaldytas, tai čia Madrido Realas yra. O čia tas, kur šiltas, tai čia bus jau kita komanda. Čia koks Milanas, pavyzdžiui.
1: Tu matai.
0: Taip, bet vis tiek praversdavo tos visos loterijos, praverčia ir dabar. Smagu man, kad išties taip gražiai susibendravot ir vėlgi mūsų vasaros lygoje čia ne kažkokios konkurencinės dvikovos, čia tiesiog toks labai gražus pasisėdėjimas, ar ne, su muzika ir su klausimais apie muziką. Ačiū jums abiems, ačiū
1: visiems. Ačiū tau už pakvietimą.
2: Ačiū už pakvietimą.
0: Ačiū visiems klausiusiems. Dabar nuo 15 valandos jūsų laukia laida Be problemų, likit su LRT.
1: O toliau Scooter.
0: O toliau Scooter. Ne, mes pasiklausysime Sparksų kūrinio
1: Hit
0: Me Baby.
1: Čia gal irgi iš naujesnių?
0: Ne, čia iš senesnių laikų.

0: 15 valandų ir beveik 9 minutės mūsų šalyje. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Čia su jumis laida Be problemų ir Unesu Rimvidu. Sveikas.
1: Labas visiems, labas Une. Šiandien mes keliausime į vieną šalį visi kartu muzikaliai ir nebereikalo, todėl kad ta šalis mini savo nepriklausomybės dieną arba tiesiog nacionalinę dieną ir ta šalis yra Belgija. Ar teko tau būti Belgijoje, Une?
0: Teko, esu buvusi dviejose miestuose, Gentai ir Briuselyje, Belgijoje. Ir esu valgiusi belgiško šokolado. Man atrodo, kad garsėja ta šalis, nežinau, nuo senų laikų. Tuo. Manas pirmo asociacija su Belgija yra šokoladas.
1: Visai nebloga asociacija, man atrodo. Ten tikrai visi, kas vyksta į Belgiją, tai tą šokolado atsivežo vietoje, kas nuvyksta, valgo belgiškas bulvytes, man atrodo, dažniausiai.
0: Arba dar vafliai yra.
1: Vaflius irgi,
0: žodžiu, viskas
1: bulvytės,
0: apie maistą.
1: Ten, nežinau tiksliai, kuo jos skiriasi nuo prancūziškų bulvyčių, mes esam pripratę vadinti, bet iš esmės belgai sako, kad čia jų yra nacionalinis patiekalas ir čia jų išradimas.
0: Esu girdėjusi apie tai, bet vis mano galvoje, nes tiesiog kiek sukeliavusi apskritai pasaulyje, tai belgiškos bulvytės visada būdavo truputėlį storiau supjaustytos.

0: O prancūziškos tai visai jau tokie ploni, tokie šiaudeliukai.
1: Čia kaip lietuviški šaltibarščiai
0: ir
1: su
0: latviški.
1: Kiaušiniu, o latviški be kiaušinio, arba ne, arba su bulvyta, man atrodo, lietuviški, o latviški liktais be bulvyčių. Nu kažkoks va, toks vienas menkas skirtumiukas yra, bet kaip bebūtų mūsų daug geresni negu Latvijos šaltibarščiai, tikiu, kad belgai tikrai tiki, kad jų bulvytas yra daug geresnis negu visame pasaulyje. Tie, kas yra ragavę, tai galbūt sutiks arba nesutiks. Aš nors ir buvau Belgijoje, bet bulvyčių neparagavau dėl to, tiesiog, kad buvo per didelės eilės. Tiesiog negalėjau tiek laiko laukti, kokio dydžio ten buvo eilės prie tų gerai vertinamų bulvyčių vietų, o blogai vertinamas eiti ragauti kažkaip visai nesinori. Tai aišku. Tai va, mes daugiau pakalbėsim ir apie Belgiją, ir ką ten galima įdomaus pamatyti, ir žinoma, ką įdomaus išgirsti, kokie alternatyvūs muzikantai yra kilę iš Belgijos ir kaip bendrai Belgijoje gyvuoja alternatyvi muzika.
0: Tai kaip pirmas bent jau mano galvo pakliūnantis faktas apie Belgiją yra šokoladas, taip turbūt pirma grupė, kuri šauna į galvą, kuri yra iš Belgijos, tai yra Baltazar. Tai aš galvoju, kad nuo jų kūrybos ir galim pradėti. Čia tiesa skambės remiksas, 2022 metais padarytas remiksas originaliai kūrinio Linger On, o remiksas priklauso Compact Disc Dummies.

0: 15 valandų ir 19 minučių, čia baigia skambėti ba kūrinys apmaudu, na, bet mes kalbą paieškosim, ko nors, kas taip visai apmaudo mums nekelia, kokį nors linksmų dalykų apie Belgiją.
1: O taip, ir pasirodo tų dalykų labai labai daug šiandien minima Belgijos nepriklausomybės diena ir mes čia užsiminėm, kad prancūziškos bulvytės French fries arba bulvytės free, kaip mes čia Lietuvoje vadinam, ale atsirado Belgijoje, tai pasidomėjau truputėlį daugiau ir sakoma, kad jos tikrai kilo iš Belgijos, yra net legenda, kad kaimiečiai, žodžiu, Belgijoje.
0: Nu taip.
1: Belgijos kaimiečiai, kurie gyvena prie Meuse upės, riebalose kepdavo žuvį, maža žuvite

0: kurias pagaudavo toje upėje, bet nutiko toks nutikimas, kad upė užšalo ir nebebuvo tų žuvyčių ir jie sugalvojo riebuluose kepti papjaustytas bulvytes, bulves ir taip atsirado bulvytes fri ir tai nutiko maždaug 1680 metais. Tai va, tokio senumo šis patiekalas yra. Taip pat Belgija garsėja savo įvairių aluminio 1500 visokiausių rūšių ten yra skirtingų gaminama, o kas mane labiausiai nustebino apie Belgiją, kad ji yra laikoma komiksų sostinė. Pasirodo, kad Belgijoje pagaminama daugiausiai komiksų per gyventoje negu kur nors kitur visame pasaulyje. Na, per gyventoje, tai vienam gyventojui daugiausia komiksų tenka ten sukurtų.
1: Geras. Visai kažkaip gal dėl to, kad nesu didžiulė gal komiksų mėgėjo, tai niekada iš to fakto nežinojau. Man tai naujiena, tai tikiu, kad ne man vienai. Bet kas man iš tikrųjų patinka, tai nėra galbūt naujiena, bet man labai įdomus toks savitas dalykas, kad Belgija turi tris oficialias kalbas, kad yra toksai tarsi ir visai na, Europos centras tam tikras, ir tenais ir olandiškai kalbama, ir prancūziškai, ir vokiečių kalba, ir skirtingose regionuose skirtingai, tai labai įdomus potyris apskritai, kadangi aš pati tenai susibūsi, kai viename mieste viena kalba šneka žmonės, kitame mieste kita, tai vas visi žlygiai Lietuvoje, vat nuvažiuotim kur nors ir ten latviškai šnekėtų arba iš vis kokia nors ne portugališkai pradėtų kas nors šnekėti, nors tai būtų visiškai natūralu šiaip kaip pačiai valstybė ir dar šiek tiek ir vienas muzikinis faktas, kurį man irgi pavyko rasti, tai kad toks instrumentas kaip saksofonas buvo išrastas Belgijoje.
0: Wow.
1: Jį 19 amžiuje sukūrė Adolf Sax, dėl to ir Sax yra vadinama, buvo toks žmogus. Kuris...
0: Pavalgė bulvyčių belgiškų ir sukūrė.
1: Ir galvoja, reikia dabar papūst daug ir stipriai ir kad garsiai skambėtų.
0: Gerai, dar vienas įdomus dalykas apie Belgiją, kad Belgijoje yra privaloma kiekvienam suaugusiam Belgijos piliečiu balsuoti rinkimuose. Tai nėra tavo tiesiog pasirinkimas balsuoti ar
1: tai
0: ne,
1: bet tai pas mus privaloma. O tai ką ten jis po to policijai iškvietė ir ištraukė iš namų ir sako, ką tu čia mėgė?
0: Sėdi į nebalsuojančių žmonių kalėjimą arba deportuoja tą. Ne, nežinau, kas vyksta, bet žinau, kad tikrai yra privaloma. Ir dar vienas dalykas, besišlapinantis berniukas, Belgijos toks simbolis, fontanas. Ir pasirodo, kad tas berniukas turi daugiau rūbų savo spintoje, negu mes su tavim kartu sudėjus. Maždaug virš 1000 skirtingų kostiumų yra pasiūta būtent šiai skulptūrai ir kad jis nuolat yra perrenginėjamas ir tie kostiumai keičiami priklausomai nuo oro, nuo dienos, nuo šventės, nežinau, gal ir nuo dizainerio nuotaikos.
1: Ai, geras. Ne visiems tas nuogas berniukas patinka, bet visi tiesiog jungtinis atsirado, tiesiog komandinis noras prisiūti jam rūbų, kad vargšas tenais nuogas ties stovėtų.
0: Na gerai, o dabar apie muziką. Belgijoje yra grupė pavadinta Oscar and the Wolf, Oskaras ir Vilkas. 2010 metais ši belgų elektro pop grupė susikūrė, 2014 išleido savo debiutinį albumą Entity ir sulaukė puikių kritikų atsiliepimų, yra koncertavę įvairiuose didžiuosiuose tiek Europos, tiek pasaulio festivaliuose, bet mane užkabino vardas, prie ko čia tas Oskaras ir Vilkas yra. Pasirodo, grupėje nėra jokio Oskaro iš tikrųjų.
1: Vilko irgi nėra.
0: Ir Vilko irgi nėra, tiesiog grupės lyderis yra vardu Maksas ir jis sako, kad Oskaras tiesiog vardas, kuris jam labai patinka, nes yra poetiškas ir lengvas, o vilkas, anot jo, tai tamsus gyvūnas, kuris išlenda naktį ir kaukia į pilną mėnulį, o mėnulis simbolizuoja vienatvę ir šaltį, tai reiškia Oscar and the Wolf muzikoje derinama šviesa ir tamsa. Taip jis mato savo kūrybą ir tą pusiausvyrą atspindi savo pavadinime. Man atrodo, kad ir netrukus čia skambėsiančiame kūrinyje galima pajausti tą balansą.
1: O kūrinys yra iš 2022 metais pasirodžiusio albumo Afterglow ir vadinasi jis Call Me When You Leave.

So call me when you.

0: Portalas lrt.lt skelbia, kad banką Luminor iš amerikiečių perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank vykdo veiklą Rusijoje, kur turi 2 milijonus klientų. Bankas teigia, kad prasidėjus karui buvo ieškoma galimybių pasitraukti, tačiau jų esą rasti nepavyko. Vakar pranešta, kad OTP Bank pasirašė sutartį dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione Luminor įsigijimo. 11 šalių veikiantis OTP Bank Rusijoje patenka tarp 50 didžiausių bankų ir 10 geriausių darbdavių bankų srityje. Yra gavęs sidabrinį įvertinimą Forbes geriausių Rusijos darbdavių reitinge, taip pat yra pelnęs metų banko titulą vartojimo paskolų srityje. Be to, OTP bankas buvo vienas iš partnerių garsiame Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume, kurį globoja Rusijos prezidentas. Valstybinė mokesčių inspekcija nori pareigoti dalį individualiai paslaugas teikiančių gyventojų naudoti kasos aparatus. Jų nereikėtų tiems, kurie individualiai dirba ne vienoje konkrečioje vietoje arba paslaugas teikia laikinai. Lietuvos smulkio ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė tokią idėją vertina skeptiškai. Viena iš priežasčių, kodėl paslaugų teikėjų siūloma įpareigoti įsigyti kasos aparatus, yra siekis sumažinti šešėlį. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė Daiva Čibirienė abejoja, ar tokia priemonė prisidėtų prie skaidrumo didinimo. Vengrijos premjeras Pieteris Modjaras šiandien išplatino vaizdo įrašą, kuriame atsiprašė už tai, kad šalies prezidente pasiūlė skirti šachmatų didmeistrę Juditą Polgar, nepasikonsultavę su ja pačia. Po jos nominacijos parlamente pati Polgar vakar pareiškė, kad atsisako šio siūlymo. Polgar teigia apejotinti, ar turi pakankamai jėgų prisimti istorinę atsakomybę suvienyti susiskaldžiusią tautą. Jos paskirimas tapo įmanomas, kai praėjusią savaitę Vengrijos parlamentas priėmė konstitucinę pataisą, leidusią buvusi Viktoro Orbano sąjungininką Tamašą Šujoką pašalinti iš prezidento posto. Jungtinės tautos skelbia, kad pirmąjį šių metų pusmetį civilių aukų skaičius Ukrainoje išaugo daugiau nei trečdaliu. Užfiksuota 1500 žuvusių gyventojų, dar 8000 sužeistų. Rusija, neiginti, kad taikosi į civilius, pastaraisiais mėnesiais suintensyvino kasdienius smūgius Ukrainai. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras pasmerkė pastarosiomis dienomis įvykdytus išpolius, dėl kurių visoje Ukrainoje ir Rusijoje nukentėjo civiliai. Prancūzijos parlamentas šiandien turėtų pritarti įstatymo projektui, kurio jaunesniems nei 15 metų vaikams bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais. Aukštųjų ir žemųjų parlamento rūmų nariai vakar pasiekė kompromisą dėl įstatymo projekto teksto, atverdami kelią balsavimui dėl galutinio priėmimo. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas, nepaisant kairiųjų partijų kritikos. Taip Prancūzija taptų pirmąją šalimi Europoje įvedusią skaitmeninio amžiaus ribą. Socialinių tinklų ribojimai šalyje turėtų būti įvesti dviem etapais. Nuo rugsėjo pirmosios jaunesniems nei 15 metų asmenims būtų draudžiama kurti naujas paskyras. Jau esamoms draudimas būtų pradėtas taikyti nuo sausio. Ir apie orus. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos.
1: Čia LRT Opus.

0: karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Šiek tiek tamsesnės ir daugias sluoksnės, bet bent jau mano ausį labai malonios elektronikos čia iš Daniel Avery, ką te girdėjom, Greasy of the Racing Line, kartu su Alison Mosshart. Baigia čia skambėti, lieka visai nedaug laiko iki 16 valandos ir mes šiandien surim vidu čia apie Belgiją kalbamės.
1: Visiškai teisingai, Belgija nepriklausomybės dieną šiandien švenčia, tai klauso muzikos iš ten, aptariam čia įdomiausius faktus susijusius su šia šalimi. Ostende dar jie turi tokį miestą ant kranto ir draugas ten mano gyveno, tai aš su buvęs pas jį labai ten mėgsta kaituoti tie, kas gyvena tenai ir iš tiesų tam yra sąlygos ir daug kaitavimo mokyklų, ko kažkaip aš su Belgija visai nebuvau susijęs niekada anksčiau.
0: Ir šiaip Belgija dar irgi įdomi tuo, kad jie gyvena, man atrodo, beveik 12 milijonų žmonių, nors jos dydis panašus kaip Lietuvos, tai tikrai tankiai apgyvendinta. Tai žodžiu, jeigu jums jaučiatės vienašas, galite vykti į Belgiją, nes ten gal daugiau šansų sutikti daugiau žmonių.
1: Dar vienas dalykėlis susijęs su muzika ir Belgija, kurį pats patyriau, tai yra tame Ostende mieste, apie kurį aš čia sakau, jis yra na toksai atostogų, galima sakyti, miestas visai mėgsta ten žmonės atvažiuoti patostogauti šalia vandens ir tame mieste, miesto gatvėse yra įrengtos garso kolonėlės ir jos groja muziką. Nuo 9 valandos ryto pradeda skambėti įvairios dainos ten, tai jeigu turi langą kur nors į gatvę, tai tave pažadina muzikas.
0: Gerai, apsigalvau, aš tai nevažiuosiu ten Gerai, bet mes turim muzikos iš Belgijos, kažkaip bent jau mano galvoje kažkodėl gitarinė, roko gal tokia muzika labiau asociuojasi su Belgija, bet tai nėra visiškai tikslu. Belgija turi ir labai stiprią elektroninės muzikos arba net ir techno sceną ir viena iš, sakyčiau, tokia tos vėliavos nešėjų yra Charlotte DeWitt, belgų techno didžėja, producerė ir įrašų leidyklos vadovė, gimusi 92-aisiais Gente, yra laikoma viena ryškiausių šio laikinio techno scenos figūrų dėl savo tokio tamsaus energingos skambesio pasirodymų dideliuose festivaliuose ir taip pat svarbaus vaidmens populiarinant techno platesniai auditorijai. Šiais metais pavasarį pasirodė jos EP Amor ir dabar aš ir kviečiu pasiklausyti darbo, kuris irgi taip pat vadinasi Amor, bet dar trumpai noriu ir paanonsuoti, kad mes šiandien turėsim svečių visai netrukus, ar ne?
1: Taip, grupė Imbieras atkeliavo pristatyti savo naujausio singlo, perklausysim jį, bus LRT Opus premjera, o taip pat pakalbėsim ir apie būsimą koncertą, jų, kuris visai netrukus vyks Lukiškų kalėjime ir ten jie pasirodys ne vieni, taip pat ant senos lips ir Elnio Rago miškas, bei grupė Vakaris mirė.

0: 5 minutės po 16 valandos, sveiki visi, kurie galbūt tik dabar įsijungiate LRT Opus. Čia tęsiasi laida be problemų, su jumis Unė ir Rimvydas. Ir ne tik, mes jums žadėjom, kad turėsime svečių. Ir būtent tie svečiai yra ką tik skambėjusio kūrinio autoriai. Ir dar ne tik skambėjo kūrinys, bet dar bus naujas ir singlas pristatytas. Čia su jumis grupė Imbieras. Tai sveiki gyvi.
1: Sveiki, sveiki.
2: Sveiki.
0: Jūsų čia daug, mikrofonų šiek tiek mažiau, bandysim kažkaip draugiškai visi vis tiek rasti tą būdą, kaip pasakyti viską į eterį. Tai pirmiausia, kadangi praėjo šiek tiek laiko nuo paskutinio kūrinio, kuris bent jau mūsų fonotekoje yra atsiradęs, tai yra 24 metais, kūrinys Audra. Tai kaip jums sekasi? Kas naujo Imbiero gyvenime?
1: Tai Imbiero gyvenime dabar iš tikrųjų labai daug naujo. Tai pirmiausia, naujas yra Simas pas mus, mūsų gitaristas.
0: Labas, Simai.
3: Smagu susipažinti.
4: Sveiki visi.
3: Nu, va, sakė, Simas nekalbės, bet taip, privertėm.
1: Taip, pusė. Simas šiandien pirmą kartą yra radio eteryje šito.
0: Ding dong.
1: Tai va, tai pirmiausia, naujas yra mūsų Simas, kuris atnešė visiškai kitokį skambesį į mūsų grupę. O šiaip kas naujo, tai atkeliauja po truputėlį albumas. Tai ten visiškai naujas skambesys, jau mūsų įdarbis pilnai, tai labai laukiam parodyti ir pastelint.
3: Kauniečių grupė, sakė, tikrai kauniečių, nesvarbu, kad kažkas persikraustė į Vilnių. Simas, kaip suprantu, irgi kaunietis naujas narys. Čia buvo toks kriterijus, kad turi būti iš Kauno grupės nariai visi?
4: Man taip neįvardė, bet gal užslėpta buvo tokia.
3: Nu.
1: Buvo.
3: Buvo. Ok, gerai, smagu. Mes šiandien aptarsim ir naują jūsų singlą ir būsimą koncertą. Nuo ko čia geriausia pradėti, kaip jūs patys norite, apie ką kalbam pirmą?
1: Nežinau, gal nuo singlo pradėkite?
3: Nuo singlo, gerai, papasakokit apie singlą. Šiandien jis pasirodė, kaip suprantu, muzikos pasiklausimo platformose.
1: Mes turėjom išleisti šiandien, bet išleidom 3 dienom anksčiau.
3: Ai,
0: tai kaip dabar, tai darysim pas mus premjerą, ar nebėra čia tos premjeros tada?
1: Yra. Premjera čia, aš pabau savo naudę, nes aš pasakiau, kad aš labai norėčiau per gimtadienį išleisti dainą. Ir galiausiai mums pavyko.
3: Geras, tai sveikinam su praėjusiu gimtadieniu, papasakokit apie naujausią kūrinį. Kaip jis vadinasi, kas įkvėpė, kokiomis mintimis jis gimė?
1: Taip, tai aš pradėsiu turbūt, bet mane dar papildys kolegos, tai kūrinys vadinasi Tarp tavęs ir pasaulio. Jį įkvėpė mano senelis, kurį prieš jau nemažai metų praradau ir kažkaip labai ilgai sunku buvo su juo atsisveikinti. Ir rašiau vieną dainą, kuri yra mūsų pirmajame albume, nu IP jaudulys, tai yra Jūra, skirta seneliui. Šita daina irgi yra skirta seneliui, bet jau tokia labiau susitaikymo ir paleidimo daina, tiesiog, kad galėčiau jaustis ramiau ir viską iškalbėti iki galo.
3: Kuo tau svarbus senelis buvo, kad net du kūrinius jam skyriai?
1: Mano labai didelė vaikystės dalis buvo mano seneliai, pas kuriuos leisdavau vasaras, važiuodavom kartu prie jūros, tai va dėl to pirmoji daina Jūra vadinasi. Ir iš tikrųjų labai daug įtakos jis turėjo mano augimo visam procese, labai daug manęs išmokė visko. Ir buvom labai artimi. Ir buvo tikriausiai, jo, pirma tokia rimtesnė netektis mano gyvenime, tai su jie šiek tiek sunkiau dėl to ir buvo susitaikyti, nes nežinau nei kaip teisingai reaguoti, nei ką turėčiau jausti, tai taip ir reikėjo, bent 2 dainas reikėjo parašyti, kad iki galo viskas suprasčiau.
0: Labai asmeniškai iš tavęs pačios, na vis tik taip galbūt galima sakyti, kad tavo istorija, bet kaip čia įsijungia kiti grupės nariai, ką jūs jaučiat apie šitą kūrinį ir kaip jūs muzikaliai galbūt savo dalį įdedat į jį?
5: Tai aš gal norėčiau Aistį paantrinti, kad iš tiesų senelio ir šiaip praradimo istorija tikrai yra artima. Tai aš manau, Aistė iš žodžių pusės labai taikliai tą išreiškia ir visai kitoks, kaip ir jausmas yra, ir tą muziką kurti pačiai ir iš muzikantės pusės, kai tiesiog supranti tą dainą ir gali su juo susitapatinti. Tai gal tiesiog tiek norėjau pridėti, kad...
0: Žodžiu, kažkokia rezonuojanti tema, kuri nėra apie vieną žmogų.
6: Taip pat gal aš dar pridursiu, kad šitoje dainoje, nu, kiek mes patys grupėje diskutavome apie reikšmę bendrai, tai yra daugiau misticizmo, negu gali pasirodyti iš to, ką Aistė papasakojo. gal nenorės paskui išsiplės, nežinau, bet tas misticizmas, man atrodo, irgi persteikia bendrai kompozicijoje, suvedime kažkaip tiesiog.
3: Kaip gimė kūrinys iš tos pusės, kad, kaip suprantu, turbūt pirmiausia žodžiai atsirado ir prasmė, ar ne, ir tada jau grupė įsijungia su savo pajėgumais.
1: Mhm. Nu, pas mus šiaip iš esmės čia toks yra ir kaip ir kūrybos standartas, kad aš atkeliauju su žodžiais, su kažkokiu tekstu, melodija gal šiek tiek, ir tada jau mes kartu lipdom, aš papasakau, ką aš rašiau, jeigu kažkas nesupranta visai ten mano tų žodžių, nes mėgstu visaip taip per aplinkui rašyti, ir tada jau pradedam kurti bendrą kažkokį skambesį, tai su šita daina irgi lygiai taip pat buvo. Bet jinai iš pradžių iš viso, jinai gimė tiesiog iš to, kad aš labai norėjau kažką parašyti, nes ilgą laiką sapnavau labai dažnai senelį ir manęs tie sapnai nepalikdavo niekaip. Tai vat, kaip man tas sakė, tas toks mistikos kažkoks dalykas, tai iš tikrųjų buvo ir mums ten ir įrašinėjant galvo sukosi ir visa kita, tai mes šitai, nežinom, pradedam tikėti ekstrasensais ir viskuo, bet iš tikrųjų va, tas toks įkvėpė ir iš to pradėjom visi gaminti tą savo partijas ir vieni kitus papildyti.
3: Ekstrasensais tikėti, kas nutiko? O čia va, iš kart įdomu, kad jau kažkokie bildukai pasibeldė.
1: Oi, buvo čia tų bildukų, visko buvo ten mum įrašinėjant.
6: Taip, ten realiai kūrybos prasė net ir negera buvo dirbant prieš tos nos, nes tiesiog atrodo tiek apsėda gyvenimą, tiek ten ypač ten dar neapdorota medžiaga, jinai labai tokia, nežinau, įskrandį lipa, toksai, nu, neneikiama prasme, bet tokia, nu, sakau, tokia
0: emociškai paveikus dalykai, kurių tarsi neišeina paaiškinti, kur atrodo procesas įprastas ar ne grupės gyvenime, bet kažkodėl šį kartą taip labiau viskas, labiau esate įsitraukę ir nebūtinai tai lengviausia dalis.
3: Faina, kad taip paveikia kiekvieną grupės narį, kažkaip ir kad kiekvieną savo dalį prideda. Minėjot, kad skambesys šiek tiek pasikeitė su nauju nariu atėjusiu. Kaip pasikeitė? Kurią pusę tas skambesys keičiasi?
4: Manau, čia turėtų kiti grupės norėjau pakomentuoti.
0: Nu, o gal tu pasakyk, ką čia įnešiai naujo?
4: Na, aš gal, nežinau, mano pagrindinė užduotis pačiam, tai buvo klausyt ir būt muzikoj, ir jau tai, ką aš sugrosiu, turi būt irgi iš klausytojo pusės vos, ne. Mažiau negu kaip iš gitaristo ir ten, kur noriu įdėti daugiau savęs, labiau tiesiog išklausyt ir bandyt įdėti. Tai,
3: o kaip kiti grupės nariai mato pasikeitimą skambesį, ar pasikeitė kažkokia kryptis, į kurią daugiau judat, plus sakėt, kad ir albumą ruošiat naują, kaip tas skambesys pasikeis naują kūrybą?
6: Man gal pirmas dalykas, kuris šauna į galvą, tai kad Simas atneša tokio savotiško virtuoziškumo, ir tas virtuoziškumas kartais būna neša bendrą skambesį į labiau tokio klasikinio roko kartais pusę, bet mes bandome kažkaip prieš tai kovoti truputį, ir manau, kad gaunasi kažkas labai skanaus kartais iš to, ir tikrai kažkas, ko mes, nu, tikrai negalėjome padaryti anksčiau.
3: Tai įsivaizduoju solo gitarų partijos.
1: Yra.
3: Yra.
1: Yra. Yra, bet jos pačios gitaros dabar labai nusiraminė, jos tokios labai nusimas, jisai turi, mes ir anksčiau pažinojom Simą ir klausėm muzikos, kurią jisai kūrė su kitom grupėm, su Lik, su Med, ir pažinom tą jo kūrybą, vien tik dėl to norėjosi jį pakviesti prisijungti, nes jis labai savitai moka sugroti dalykus, labai, jeigu jis pradeda groti, žinai, kad ten Simas groja.
3: Okay.
1: Jis turi savo skambesį.
3: Nusiheadhentino sakant.
0: Išskirtinumas, tai čia gražus kombo toksai. Jisai prieina prie jūsų su kažkokia pagarba, kaip klausytas pirmiausiai savim tarsi nenori už uzurpuoti visko, jūs matote virtuozą. Puikus sprendimas, man atrodo, labai atrodo iš jūsų visos energijos ir šypsanų, kad jums patinka šitie pasikeitimai. Kadangi mes truputėlį jau pakalbėjom ir apie albumą, na, buvo užsimenta, kad jisai bus. Kodėl būtent šitas singlas yra pirmasis? Nes čia vis tiek mes mėtom dabar tokias tarsi užuominas į tai, kas ateityje laukia. Ir ar tai yra, na, jūsų akimis stipriausias darbas, ar tai turėtų būti hitas, ar tai yra kažkoks asmeniškiausias, kodėl šitas?
1: Aš manau, kad labai gal sunku būtų pasakyti, kad stipriausias, nes tikrai albume yra dainų, kurios, nu, man gal atrodo stipriausios, arba kažkokia daina gal man tai atrodo stipriausia, bet kažkaip nekilo klausimo, ieškant to singlo, mes kažkodėl tiesiog žinojom, kad šita daina turi būti. Mums jinai atrodė labiausiai išbaigta ir tiesiog norėjom kuo greičiau ją pasidalinti, nes mums jie labai artima ir skambesiu, ir vidumi viso. Tai...
3: Visai netrukus jos ir paklausysim, bet prieš tai dar noriu paklausti, kadangi jau perklausiu iš anksto, žinau, kad tokia nestandartinė dainos pradžia yra. Kas ten yra įrašyta ir kodėl?
6: Aš galiu gal pakomentuoti. Aš manau, kad čia galima sakyti, kad mano idėja buvo ta pradžia. Viskas kilo iš to, kad mes kaip ir viską kūrėme sluoksniais. Ir nu, pirmiausiai įsirašėm būgnai, tamburinas ir Simo gitarą, kadangi jis turėjo išvažiuoti greitai į užsienį. Aš kaip pirmą kartą prisėdau prie projekto, tai ten buvo tiesiog būgnai, tamburinas ir ten visokie garsai iš studijos, kur ten Simas prieš grodamas tiesiog sakydavo, man visai patiko tas studijinis skambesys, savotiškas konceptas atsirado, tai aš tiesiog kuo toliau ėjau produkcijos tais laipteliais, tuo labiau kažkaip man patiko tas toks kambarinis skambesys, kuris galiausiai labai fainai sproksta į dainos pačią esmę.
0: Mhm. Aš tai galvoju, žinai, kaip padarom, gal paklausomės to kūrinio, čia taip jau visai užkėlėm ir tą intrigą, aš pati noriu susipažinti su kūriniu, nes tiesiog dar nespėjau jo paklausyti lygiai taip pat, tai man premjera irgi bus, o tuomet grįšim ir tada pakalbėsim apie artėjantį koncertą.
3: Gerai.
0: Gerai, važiuom.

0: Imbieras tarp tavęs ir pasaulio, ką tik nuskambėjo LRT opus eteryje premjera naujo kūrinio, gražus kūrinys, daug čia visokio simbolizmo ir ta pradžia, apie kurią Rimvydas kalbėjo ir jūs kalbėjot ir kažkoks net ir tautosakos motyvas nuskambėjo, tai turbūt čia irgi reikėtų tavo seneliu ar ne, padėkoti kažkur yra tame ir jo.
1: Jo, nu šiaip nuskambėjo labiausiai dėl to šitas liaudės motyvas, nes senelio vardas Saulius buvo, tai... Kaip ir artima ta daina pasirodė.
0: Kita, tai šiek tiek įprasminai.
1: Šiek tiek daugiau prasmių.
0: Savo idėjai. Gerai, pakalbam dabar, kaip ir žadėjom, apie artėjantį koncertą, nes artėja, atrodo, jisai nenumaldomai. Jau ketvirtadienį, 7 vakare, Lukiškių kalėjime, toks trigubas, sakyčiau, koncertas, bet jūs esate viena iš tų trijų dalių. Tai papasakokit daugiau, ką ruošiat, kodėl tokia kombinacija grupių yra ir žodžiu, kas laukia, kurie nuspręs ateiti.
1: Oi, tai mes ruošiam šiaip vieną įdomiausių programų kol kas, nes dažniausiai tai mes taip labai atidirbdavom visas savo dainas, darydavom viską visi, ką galim, gražiai sugrodom, pasistengdavom. Šį kartą pasipildys mūsų komanda keliai žmonėm, turėsim pritariamosius vokalus, kas bus visiškai nauja ir mums visiems labai įdomu, šiandien vat repetavom ir buvo tokia pirma atvirta repeticija visų kartu ir taip viskas suskambėjo, kur mes taip sugrojom ir turim truputį sustot, kad okei, čia šitai buvo dabar žiauriai fainai, reikia nepamiršti, reikia taip daryti, tai vat bus toks didesnis brandulys mūsų ir turėsim ir svečių, bet ir tas pačias naujas dainas kelias įtrauksim, kurios jau vis labiau užgimsta ir tam albume ir visur, tai jas norim parodyti. Tai bus ir tas singlas be abejo, bet bus ir kelios dar negirdėtos dainos.
0: Mm-hmm. Tai laukia ir surprizų tų, kurie susirinks. Na, o su jumis dar dvi grupės pasirodo. Tai yra Vakaris mirė ir Elnio rago miškas. Koks tarp jūsų ryšys yra? Muzikalus tik tais, ar draugiškas, ar tiesiog datos visiems čia gerai sukrito, kas tikia šį vyko?
1: Šiaip tai labai draugiškas ryšys tarp visų tų trijų grupių. Su Vakaris mirė, tai mes ir studiją kartu nuomojamės. Tikrai artimai pabendraujam ir jau buvo planuose, kad šiaip reiktų ką nors koncertą kartu padaryti. Nu ir gavos, kad Lukiškių scenai, tai kodėlgi ne. Tai su Vakaris mirė jau tikrai norėjom to, su Elnio rago mišku mes esam kalbėję, kad norim daryti koncertą kartu pernai vasarą. Taip niekaip jo nepavyko pasidaryti ir šiais metais taip vat sukrito kortus, kad visi trys kartus su jais pagrosim. Tai tų planų tokių buvo, nes tikrai ir pažįstam ir būna susitinkam, paplepam, tikrai.
2: Ar jau jums tekę Lukiškių išbandyti sceną, ar ne? Vat aš nepamenu dabar.
1: Treti metai jau bus.
2: Ar ne? Kas met vis sugruot? Kaip ten ta scena jums? Aš suprantu, kad ir studija šalia, tai tokia namų aikštelė, bet čia ir scena tai milžiniška.
1: Jo, nu ta scena, tai man kiekvienais metais aš tai laukiu labai, nes aš žinau, kad man gerai garsas bus ausyse, kad man viską tvarkingai padarys, tai aš taip laukiu, nes žinau, kad su profesionale komanda dirbsim ir kad viskas bus gražu ir sklandu, tai tikėkime, kad taip ir bus šiais metais, bet...
0: Bet pati scena negazdina, nežinau, nu ir ta erdvė kartais būna, tad iš tikrųjų būna ir labai didelės grupės ir užsieniečių atvažiuoja irgi ir tarkim ten, nu, trečdalis tos aikštės yra ir aišku, čia tiesiog tik jausmas, gal tų žmonių visai nemažai, bet jausmas, kad tokia pustuštė aikštė kartais ne visada taip gerai nuteikia, tai jūs, nu, bet iš trijų grupių, man atrodo, surinksit, ar ne?
1: Kažką surinksim, bet šiaip tai nėra sunku žiūrėti į žmonės, kad ir jų mažiau. Jie vis tiek ateina ir jie yra ir jie, kad tas toks brandolys gaunasi vis tiek arti scenos ir mes matom to žmonės, tai o pati scena mum per didelė, gal šiek tiek mes biškai bijom dar taip skraidyti.
2: Tai dėl to matom žmonių.
1: Bet mum ten labai smagu ir mes, man atrodo, su kiekvienais metais vis labiau ją užpildom savo tą energiją, po truputį drąsinamės ir jau šiais metais tikrai būsim drąsus.
0: Kolegė dar norėjo kažką pasakyti.
3: Ne, aš šiaip gal dar norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų tas pirmas gal užlipimas ir buvo toks, kur labai didelė sena, va čia ar žmonių užsipildys, ar susirinks, o dabar po truputį iš tikrųjų va ir tampa, kaip Rimvydas sakė, namų aikštelė ta sena, tokia, kur tikrai labiau jauki, negu kad baisi ir laukiama tikrai.
0: Nu gerai, dar turiu kitą klausimą, nes čia visiems yra skirtingai. Ar jums tas intimus ryšys, kai visų tas akis matai ir visų reakcijas yra malonesnis, ar geriau žiūrėti minį? kūne, kur, kur tarsi viskas ten truputėlį susiniveliuoja ir matai tiesiog kažkokią tai judančią, nežinau, masę, kur ten šoka, dar kažką daro.
1: Mes gal nelabai turėjom tokio koncerto, kad būtų minė žmonių. Man, nu, yra tų koncertų, kur ateina tikrai daug ir kur jau tampa vienu tokiu vienetu, gražiu tokiu darniu, bet man tai labai smagu stebėt žmonės ir tiesiog pastebėt kažką mielo, gražaus. Dabar va šiaip neseniai grojom vestuvėse, tai buvo vyko lofte ir kai grojo ant scenos matosi futbolo stalas. Mm-hmm. Ir žaidė vaikino su mergina ir aš vieną dainą visą jos tiesiog stebėjau, nes jie taip įsijautę buvo. Aš po to klausiau, kaip jiems sekas. Man tiesiog man labai įdomu žiūrėt, ką žmonės veikia, kol mes grojom.
0: Mm-hmm. Tai ne jie, žodžiu, tave stebėjo, o tu jos stebėjai. Kas laimės to mačio. Žodžiu, pasirinkai, kad jo. Nori, kad laimėtų vienas arba kitas ir viduje, bet dainuodama.
2: Čia pūnė gero klausimą paklausė, man atrodo, dėl tų žmonių, dėl to, kad jūs prieš tai akustinį darėt įrašą, akustinio pasirodymo visai mažoje erdvėje, ar ne, Lukiškės visai kito jausmo, turbūt, kad koncertas turėtų būti. Aš čia rankose laikau, nežinau, ar mato kamerą, štai čia.
0: Mato.
2: Kasetę atsinešėt, kasetę su dviem kūriniais. Vienas yra tas, kurio ką tik klausėm, naujausios singlas Tarp tavęs ir pasaulio, o kitas yra demo versija, kūrinio butukas. Ir šitą kasetę jūs ne šiaip su atsinešėt, o dėl to, kad dabar, kaip suprantu, tas kasetės kepat. Dar tokią veiklą susiradot. Papasakot, kodėl kasetės ir kaip čia viskas, kas toj kasetė yra sudėta.
4: Man vieną vakarą, nu naktį iš tikrųjų parašė Aistę kažkurią, prieš kurias gal 2 savaitės ir aš jai kažką baudavo savo kasetę ir ji neturėjo kurios leist, aišku, kaip daugelis jaunimo šiais laikais, bet gavo tokią idėją, kad gal ir mum reikėtų to, ir Lukiškiam toks atributikos truputį, mm-hmm. ir sako, gal tu galėtum? Sakau, galėčiau. Tai aš ten praleidau tas 5 valandas įrašinėjant jas, bet mm-hmm. gavosi ir tikiuos, kad žmonės vertins, manau, man tai labai smagu yra laikyti ranką kažką, dėl to aš ir užsiemu to kaip ir.
2: Čia pirmas fizinis leidinys iš grupės Imbieras.
4: Imbierui, taip.
2: Aha.
4: Ir tokiam gal nestandartiškiausiam formate galbūt skaitykim.
2: Ar gali būti, kad ir visas albumas nugulsi tokį kasetės formatą, ar nežinia dar?
1: Dar nežinom, bet nu dabar tai mums žiauriai linksma ir žiūrėti tą kasetę. Mes dabar važiavom ir visi taip. Keturiese.
2: Aš suprantu, kad kasečių bus ir koncerto metu, ar ne? Čia kaip jūsų atributika, kiek tų kasečių iš viso turėtų būti?
1: 30.
2: Toks labai nedidelis
1: nu,
2: kiekis.
1: Nu, čia gal net sakyčiau, kad 20 pačiam koncerte bus.
2: Nes kiekvieną savo labai pasimsit.
4: Taip.
0: O likusis išslapstysit kalimo ar dviej ir tegu eina ir ieško, ar ne visi?
1: Jo, bet labai nedaug jų pasidarėm mm-hmm. ir daugiau tokio vat singlo su ta demo daina, kurios šiaip niekur dar nėra, tai daugiau tokių neleisim, tai vat šitos, kurios yra iškeptos, jos ir bus.
2: Mhm. Gražu ir smagu ir sveikinu su tuo, kad kažkaip vis kylat ir tas fizinis formatas vis smagu, kad dabar jau atsirado ir jau kai vieną kartą atsiranda, paskui jau nebeišeina, man atrodo, kitaip nieko

0: leisti, tada jau visada tada norisi. Taip, taip, taip, taip, tai linkim, kad kuo daugiau būtų ir smagus koncerto, pašokit, patrypkit, padainuokit ir mes irgi pašoksim ir patrypsim.
1: Mhm. Aš tai dar ir gero oro jums noriu palinkėti vis tiek, kad tada jis būtų vis tiek. Kad, nežinau, kas jums yra geras oras, ir vakar irgi ten kalbėjom kažkam plus 19 ir apsiniaukė, gal jums kažkaip kitaip, bet kad ir patiems būtų smagu groti ir visiems susirinkusiems į jūsų bendrą koncertą, tai dar kartelį dėkojom, čia buvo su mumis grupė Imbieras.
0: Aiste, Mantas, Simas ir Toma.
1: Taip, ačiū Jums, gero pasiruošimo, mes keliavom toliau su muzika ir dar viena grupė, su kuria jie pasirodys ateinantį ketvirtadienį Lūkesčių kalėjime.
0: Čia poryt, man atrodo.
1: Yra, taip.
0: Jo, labai greitai.
1: Nu, tai aš sakau, nėra čia ko laukti. Greičiai dėliojamės planus visi, Elnio Rago Miškas ir jų kūrinys Pastai.

0: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Jūs klausotės LRT Opus.

0: LRT radioteka. Kelios minutės belieka iki 17 valandos su jumis laida be problemų ir čia ką tik LRT radioteka džingliukas mūsų nuskambėjo, tai reiškia, kad dabar mes pasižvalgysime, kas yra įdomaus mūsų LRT radiotekoje, kas įkrito galbūt ten per savaitgalį, per tą patį savaitgalį, kada mes buvome festivalyje Jaga Gathering, Richardas Jonaitis ir jo laida Vagabondai pabandė būtent ir pasižvalgyti į festivalių gyvenimą.
1: O taip, ir pakalbino temomis apie muzikos festivalius, apie tai, kaip komfortas išmainomas į nakvines palapinėse, braidžiojimą guminiais botais, bet geras emocijas. Jis apie tai pasikalbėjo su psichoemocinės sveikatos lektore Indrė Šiliauskaitė, su koncerto organizatoriumi Ugniumi Raugalu ir su muzikos agentūros MP3 vadovu Vaidu Stackevičiumi, kur turim dabar ištrauką iš šios laidos ir būtent ištraukoje Vaidas ir pasako apie tai, ar dažnai tenka į festivalius vežtis guminius botus ir palapinę.
2: Tikrai dažnai tenka, čia savo kailiu galiu tą pasakyti, bet ką pasakė Vaidas, dabar eikime ir pasiklausykime, o visas epizodas jau yra niekur kitur, o LRT radiotekoje.
3: Yra visaip tekia būti. Tarkime, kai lankėmės Glastonburyje su antikvariniais Kašpirovskio dantimis arba su Afrodelik, tai ten gyvenome palapinėje ir ten jau teko patirti visus orus ir visus patogumus, nepatogumus, visas tas dulkes, naktinį šaltį, dieninį karštį, susivilkti visus rūbus ant savęs, po to tenai dieną nusivilkti ir kept prie plus 31. Tai iš tiesų visaip tenka keliaujant su antikvariniais Kašpirovskio dantim, tai jam patinka, pavyzdžiui, palapinėse miegoti, tai festivalyje Summer Sound Liepoja, į kurį irgi netrukus važiuosiu, tai esam tiesiog atsisakę viešbučio ir muzikantai pasistatė kempingę palapinę ir ten visi pamiegojom, šiaip buvo labai smagu. Tai jau kaip sukrenta kortos, tai ir tas variantas man puikiausiai tinka.
4: Antikvariniai Kašpirovskio dantys yra groja legendiniam Glastonbury. Skamba labai labai solidžiai.
3: 4 koncertus.
0: LRT radioteka.

LRT Opus. Opus. Problemo. Salman.

0: LRT Opus. Opus. 3 minutės po 17 valandos ir čia laidoje be problemų atėjo metas aptarti savaitės albumą.
1: Albumą šį kartą pas mus atkeliavo ne iš Lietuvos, o iš kiek tolėliau, bet nuo to jis galvojo, ar geresnis ar blogesnis.
0: Aš manau, kad neverta galvoti apie tai, kiek jis yra geras ir blogas, tiesiog šios savaitės mūsų toks pasirinkimas ir man atrodo, kad jis yra geras.
1: Gerai, aš irgi taip manau, atkeliavo iš šalies ir miesto, kur visai nemažai lietuvių galima sutikti.
0: Tikrai taip.
1: Ir tai yra Londonas. Šį kartą LRT Opus savaitės albumas priklauso būtent iš Londono. Kilusiai prodiuseriai, atlikėjai ir didžiai Nia Archives ir jos studijinių albumui Emotional Junglist.
0: Kritikai šitą albumą vertina kaip svarbų žingsnį atlikėjos kūrybą ir teigia, kad Emotional Junglist atskleidžia jos ambicijas, kūrybinę brandą ir potencialą tapti vienu svarbiausiu šiuolaikinės britų muzikos vardų. Sakyčiau, irgi ambicingas pareiškimas, bet kartu ir manau, kad jisai turi savyje svorio, nes vėlgi šis albumas įrašo būtent Nia Archives jos vardą į tokių ryškiausių naujosios britų elektroninės scenos kūrėjų sąrašą, nes be savo jei apskritai būdingos skambės ir galbūt standartinio drum and bass ir jungle, čia atsiranda dar ir kitų elementų. Aš galvočiau, kad gal net visai savotiškų, jai būdingų, galbūt net ir kažkokios moteriškos energijos, kas ne visada drum and bass'o žanrė yra dažna, galbūt taip reikėtų pasakyti, atsiranda čia ir asmeniškų tekstų apie meilę, apie santykius, apie emocinius išgyvenimus. Na ir šita tradicinė estetika įgauna naują formą.
1: Tokia šiek tiek pop skambės, jau sakyčiau, turi ir įneša į tuos laužytus ritmus. Įdomu, kaip tikrai užkietė laužytų ritmų gerbėjai vertina Nia Archives, bet nebejoju, kad vien dėl šio albumo ir bendrai šios kurios kūrybos vis daugiau šis žanras pritraukia į save ausų ir akių.
0: Na, o dabar jūsų ausis tikimės, kad pritrauktas prie radio jumtuvų, nes jūsų dėmesį dar vienas kūrinys iš mūsų savaitės albumo ir jis vadinasi Danger.

0: Kas šiandien ant scenos? 15 minučių po 17 valandos, galbūt jau baiginėjate jūs savo darbus ir galvojate, ką čia įdomaus šį vakarą galima nuveikti po to, tai vat Rimvidas gal jums ką nors ir pasiūlys?
1: Aišku, kad pasiūlysiu, kaip kitaip. Ir turiu tikrai labai neblogų, žinok, pasiūlymų šį vakarą, ką galima aplankyti. Šiandien Skylėje Vilniuje puikus alternatyviosios roko muzikos vakaras skirtas, na, daugiau, man atrodo, krypstantis į emo roko skambesius. Mane užkabino grupė Roughly Human, kurie man yra mano mylimi ir mėgstami lietuviškų emo roko atstovai. Aš tiesą sakant daugiau ir nežinau kitų grupių, nors nebejoju, kad jos egzistuoja, bet šita man yra žinomiausia. Aš turiu jų kasetę ir klausausi karts nuo karto jos. Ir šį vakarą jie pasirodys, bet jų pačių aprašymas ir jie sako, kad Roughly Human yra tavo mėgstamiausio muzikanto antra mėgstamiausia emo grupė. Iš esmės, va taip, jie prisistato kukliai pakankamai, bet to pačiu ir ne kukliai.
2: Sakyčiau, gan taip specifiškai.
1: Specifiškai, taip.
2: Nežinau, jeigu, pavyzdžiui, malote, koks mėgstamiausias muzikantas.
1: Nu, Lietuvos.
2: Nu, pavyzdžiui, kad nors gal iš kolego pasakysiu, nu, koks nors ten Kristijonas Ribaitis, gal mano mėgstamiausias.
1: Tai manau, kad jo bus mėgstamiausia.
2: Tai bet jau, vadinasi, jisai turi turėti pirmą mėgstamiausią emo roko grupę. Mm-hmm. Ir tada antra iš eilės būtų Roughly Human.
1: Mm-hmm. Taip išeina.
2: Super, nu, super sistema, valio.
1: Dar pasirodys lenkai grojantis noise pop ir dar pasirodys kiti lenkai grojantis Midwest emo. Kas tai yra, aš negaliu tiksliai pasakyti, bet kaip suprantu, tai yra kažkas tarp emo ir meth roko muzikos. Žodžiu, Skylėje laukia įdomus vakaras, įdomus koncertas. Kalbant apie įdomius dalykus, tai šį vakarą lofte muzikos inkubatorius Novus. Dar viena tranka, dar 4 grupės visiškai nemokamai duris 7 valandą, pirma grupė praėjo groti nuo 8, kiekvienai grupiai skiriama pasirodymui apie 10-15 minučių, bet maždaug pusvalandį vis tiek užtrunka, kol jos pasikeičia, pasijungia, bet
2: kol komisija viską pasako.
1: Komisija pakalba, mm-hmm. Iš vakarą beje būsiu ir aš komisijoje, tai vat šiandien mažiau kalbu laidoje, kad turėčiau daugiau žodžių ten pasakyti, bet šį
2: yra
1: vakarą
2: limitas?
1: Novus pasirodo net 2 grupės, kurias mes pažįstame iš LRT Opus talentų konkursų ir tos 2 grupės abi užėmė antras vietas mūsų konkurse tik skirtingais metais. Aš kalbu apie grupę Sibilens, kurie beje vakar turėjo koncertą lofte, o šiandien lofte dalyvauja atrankoje. Tai visai
2: neužteko vakar, žinai.
1: Nemažai apšilo. Turbūt taip. Taip pat pasirodys 10G MPS šių metų mūsų LRT Opus talento konkurso antros vietos nugalėtojos, o taip pat galima bus paklausyti ir Midnight Night Harbor, kurie daugiau R&B skambesių turi savyje, ir Music Emitting Diode pasirodys taip pat. Įdomu, kurios 2 iš šių grupių keliaus į kitą konkurso Novus etapą, ten būna įvairiausių staigmenų, vat štai kad ir Fellas, kurie ir mūsų talento konkursą laimėjo ir garažą, bet Novuse nepraėjo į kitą etapą, taip kad čia dar niekas neaišku, viskas priklauso nuo to, kaip šį vakarą suskambės ir pasirodys šie kuriai. Na, taip pat šį vakarą 7 valandą Vilniaus Lukiškių kalėjime pasirodo net 3 grupės ir čia toks tikrai, man atrodo, smagus jaunų grupių, bet jau tikrai galingų grupių koncertas, gros aktų, Friz ir Raudona šviesa. Daug grupių narių yra bendrai ir bus daug žmonių ant scenos, bet ir skirtingų šiek tiek skambesių, aišku, dominuoja gitaros, bet tai Friz grupė man visai kažkaip mielai klausosi, juos atsimenu buvo pakvietę ir grupę McLeod apšildyti, jų koncerto Frizai ir jaunų grupių konkursuose dalyvavo taip pat puikiai, tai Raudona šviesa turbūt irgi daugam girdėta grupė, kurioje ir garažo konkursai yra nugalėjusi. Tai, žodžiu, šį vakarą manau, kad reikia degti žalią šviesą ir keliauti, klausyti geros muzikos, kad ir kokį žanrą ir stilių pasirinksite, yra tikrai pasirinkimo.
2: Na ir tikėkime, kad šį vakarą batų savo nebučiuosi, taip kaip daro grupė Friz. Bučiuoju savo batus, toks kūrinys šiandien jūsų dabar dėmesiu.

0: LRT Opus.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius atmeta viešojoje erdvėje pasirodžiusius kaltinimus.

Kaltinimus dėl galimo plagiato daktaro disertacijoje ir teigia darbas rengia savarankiškai. Anot premjero, disertacija buvo viešai apginta prieš 11 metų, o galimai netikslumai, jei tokių esama, nėra esminiai. Tuo metu ASM vadybos ir ekonomikos universitetas agentūrai BNS nurodė neplanuojantis iš naujo vertinti disertacijos. Universitetas teigia pasitikintis tuo metės gynimo tarybos sprendimu ir pažymi, kad darbas buvo vertinamas pagal tuo metu galiojusius akademinius standartus. Po vakarykštės liūties Kaune sutriko nuotekų tinklų veikla. Apie tai pranešusi vandentvarkos bendrovė Kauno vandenys teigia, kad situacija apsunkina dalies gyventojų savavališkas elgesys, kai šie prijungia lietaus nuotekas prie bendro nuotekų tinklo. Lietuvos leidėjai sako, kad kol kas niekaip nepavyksta pažaboti elektroninių knygų vagysčių. Tyrimų duomenimis Lietuva yra viena labiausiai tokias knygas vagiančių šalių Europos Sąjungoje. Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentė Dovilė Zaidė sako, kad iki šiol daug žmonių naudojančių nelegalų turinį internete nesupranta, kad daro kažką blogo. Pasak jos, Lietuvoje vis dar per mažai apie tai kalbama, o blogi pavyzdžiai rodomi jau mokykloje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė įvedantis 50% muitus kai kurioms prekiams iš Kanados. Pasak prezidento, tai atsakas į jo teigimu nesažininga Kanados prekybos politika, susijusia su amerikietiškais automobiliais, pieno produktais ir alkoholiu. Muitams įvesti Trumpo administracija pasitelkė daugiau nei prieš 90 metų priimtą prekybos įstatymą, kuris suteikia prezidentui platesnius įgaliojimus reguliuoti importą. Tuo metu Kanada teigia, kad prekybos ginčas pirmiausia pakenks Jungtinių valstijų vartotojams ir ragina nesutarimus spręsti derybomis. Australijos didžiajam barjeriniam rifui šiemet gręsia didelio masto koralų blukimas ir ekosistemos žlugimas. Apie tai tarptautinėme koralų rifo simpoziume Naujojoje Zelandijoje perspėjo mokslininkai. Jų teigimu rizika didina šių metų meteorologinis reiškinys El Niño, dėl kurio kyla vandenyno paviršiaus temperatūra. Didysis barjerinis rifas pastaraisiais metais jau patyrė kelis masinio koralo blukimo epizodus. Mokslininkai spėja, kad be spartesnių veiksmų stabdant klimato kaitą pavojus kyla ne tik šiam, bet ir kitiems pasaulio koralų rifams. Ir apie orus. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos.

0: yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
1: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
2: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
3: Kasdien pusę 9 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Kol čia grojo eterė muzika, mes su Ūne nusprendėm, kad jau laikas keliauti namo ir pabaigti šios dienos laidą be problemų. Greitai čia praskrijo laikas, bet kaip ir ką tik pasakojau, daug yra ko aplankyti šį vakarą ir kur nukeliauti. Tai tikiuosi, kad kažkur su jumis pasimatysim, o jeigu nepasimatysim, tai likit toliau su LRT Opus.
1: Taip, nes mes eisim ieškoti įvairių muzikinių atradimų, bet tuo pat metu muzikiniais atradimais visada dalyjamės ir su jumis, ir tą darysim rytoj. Tuo pačiu metu, nuo 15 valandos, būsime čia, tikimės, kad būsit ir jūs.
0: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

Labas vakaras visiems, kai šiuo metu klausosi LRT Opus, čia laida Kosmosas, o prie pulto bei mikrofono dirbo aš, Darius Užkuraitis. Šio vakaro laidą mes pradėjome grupės Get Down Services naujausių singlų Cha Cha Slide. Get Down Services tai yra britų alternatyvaus roko post-punk, dance-punk duetas, kuris sudaro Josh Law ir Ben Sadler. Abu yra kilę iš Somerset'o, vėliau įsikūrė Bristolyje. Pati jų muzika išsiskiria energingų post-punk, elektronikos, disco ir indie roko mišinių. Tuo pačiu absurdišku, dažnai humoristinių dainų tekstų stiliumi, taip pat satyriškų požiūrių kasdienybei, britų kultūrą ir netgi vyriškumo stereotipus. Na, nešimtis buvo ir ši naujausia jų daina. O dabar ir dar vienas smagus kūrinukas, tai Fat Dog Cancel Me I'm Tired. Fat Dog tai yra Londone susikūrusi britų elektropunk, dancepunk, postpunk grupė, įkurta 2020 metais pietų Londone. Jie labai greitai išgarsėjo net ne dėl savo įrašų, o dėl šėlusių gyvų pasirodymų. Dar prieš išleisdami pirmąjį singlą jau buvo laikomi viena įdomiausių naujųjų Jungtinės karalystės koncertinių grupių. Tad dabar naujausias, sakyčiau, gerokai šokinis jų singlas. Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.

Tai buvo naujausia grupės Radiohead gitaristo Edo O'Brieno daina, tokiu keistoku pavadinimu, kurį reikėtų tarti Abi Cum Here. Iš pradžių buvo prieinama tik fizinėje Blue Morpho singlo versijoje, o štai dabar pasirodė ir skaitmeninėse platformose. Pavadinimas tas Abi Cum Here yra kilęs iš Velso kaimo Abi Cum Here pavadinimo ir iš valų kalbos reiškia abatija ilgame slėnyje. Ši vieta įkvėpė O'Brieną, kai jis kūrė antrąjį solinį albumą Blue Morpho, didelį dalį parašyta gyvenant būtent Velse. Kritikai šį kūrinį apibūdina kaip trapią, plačią, garsinę giesmę, kurioje svarbiausia net ne priedainis, o nuotaika ir erdvės pojūtis. Žurnalas Rolling Stone taip pat pabrėžė jos vaiduoklišką ir meditacinę atmosferą. Aš manau, kad jūs visą tai tikrai pajutote. Naujo singlą In The Night išleido ir mano mėgstamas amerikiečių muzikantas Beck. Atsimenat jo Loser. Na ir In The Night jau visiškai kitok tokio charakterio, sakyčiau, netgi gerokai tokia Pink Floydiška. Na, o po Beck nauja muzika iš grupės Little Barry, kurių muzika jungia garažinį roką, bliuzą, soul, funk, psichodeliką ir net kraut roką elementus. Neseniai pasirodė jų naujas albumas Gravity Freeze ir mes klausysimės dainos iš jo More Bad Miles of Road. Taigi, Beckas, o po to Little Barry.

Šį vakarą žanro klasikoje Frankas Zappa ir jo 1970 metų albumas Chungus Revenge. Na, net neklauskite, kodėl aš pasirinkau būtent šį Franko Zappos albumą. Na, tiesiog užkliuvo už akių, pagalvojau, seniai nesiklausiau šito albumo ir kodėlgi jo nepasiklausiu su savo klausytojais. Tai yra 11-asis bendras ir 3-as solinis Franko Zappos albumas, kaip minėjau, išleistas 70-aisiais spalio 23 dieną. Tai yra vienas svarbiausių lūžio taškų jo diskografijoje. Albumas žymi perėjimą nuo ankstyvųjų The Moves of Invention satyros prie labiau gitarinio, bliuzinio ir improvizacinio roko. Iki tol Zappa buvo ką tik išleidęs du labai jau eksperimentinius albumus Hot Rats ir Burnt Winnie Sandwich. Chungus Revenge tarsi sujungia kelias jo pusės – virtuozišką gitaros grojimą, taip pat džiazo improvizacijas, bliuzo roko energiją, absurdišką humorą ir eksperimentinę kompoziciją. Albume pirmą kartą pasirodo Boy of the Turtles nariai Howard Kalan ir Mark Volman, geriau žinomi kaip Flo and Eddie. Jų teatrališki vokalai tapo svarbia Zappos koncertų ir įrašų dalimi ankstyvajame 8-ame dešimtmetyje. Nors albumas yra dažnai priskiriamas progresyviajam rokui ar jazz fusion, iš tikrųjų jis šiaip jau yra labai margas. Vienoje plokštelės pusėje yra sunkus gitariniai kūriniai, kitoje džiazo miniatiūros, surrealistiniai vokaliniai numeriai ir ilgos improvizacijos. Mes jau išklausėme dainos, kuri vadinasi Road Ladies, na o dabar jūsų dėmesį titulinė albumo daina Chungus Revenge, taigi Frank Zappa.

Klausimės iš ties absoliučiai legendinės, kultinės, netgi tam tikra prasme mistinės kraut roko grupės Faust visiškai naujo kūrinio Big Field, o netrukus ir dar du nauji būtent Faust kūriniai. Na, trumpai apie grupę Faust, yra viena iš mano pačių mėgstamiausių kraut roko grupių. Į savo muzikinę veiklą pradėjo dar 70-inių pradžioje ir buvo pakankamai aktyvus iki 70-inių vidurio. Vėliau buvo prapuolę ir dingė, ir 90-iniais jie ir vėl pradėjo kurti muziką. Jie kūrė iki pat šių dienų, beje prieš, na, kokius 10 metų jie lankėsi ir Vilniuje, man teko būti tame koncerte, bendrauti su pačiais muzikantais. Žinau, kad kai kas iš Faust gerbėjų juos pamatė, nors žinau visą eilę Faust gerbėjų, kurie nematė ir nebuvo tame koncerte, nes tiesiog nežinojo. Ta reklama tiesiog sklido iš lūpų į lūpas ir jie labai pergyvena, bet kągi padarysi, kas nežino, galbūt Faustai atvažiuos ir dar kartą į Vilnių. Taigi, trys kūriniai, Big Field, Hers Do Dišritė ir Diabolus in Muzika. Tai yra pirmieji pristatyti kūriniai iš absoliučiai ambicingo naujo Faust projekto. Rugsėjo mėnesį leidykla Biuro B išleis net 4 atskirus albumus, kuriuos kiekvieno kuravo vis kitas klasikinės Faust sudėties narys. Tai Hansas Joachimas Irmleris, Jean-Hervé Peron, Zappi Diermaier ir Günther Wüsthof. Štai šie trys kūriniai yra tų albumų pirmieji singlai. Tad įvertinkite dar du. Pirmasis šių bus Hers Do Dišritė, čia jau jį kuruoja Günther Wüsthof, vėliau Diabolus in Muzika, jį kuruoja Jean-Hervé Peron, grupė Faust.

ready to dance?

you feel left alone. Hey, shake a book, beat a pillow.

Naujas singlas Grungy, kuris ką tik skambėjo mūsų eteryje, išleidžia Elena Neniškytė, scenoje žinoma kaip Umiko Kotori. Ir tai yra trečiasis singlas iš albumo, pilno albumo, kuris turėtų pasirodyti galbūt vasaros pabaigoje, rudenį, kaip man rašė pati Elena. Na, tikrai įdomu, kausgi tai bus albumas, nes visuomet yra smalsu pasiklausyti šios lietuviškos eksperimentatorės. O man jau ateina metas su jumis atsisveikinti. Ačiū visiems, kad šią valandą praleidote kartu su manim. Priminsiu, kad bet kurios laidos Kosmosas jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Na, paliksiu jūs su trim dar irgi visiškai šviežiais ir įdomiais kūriniais. Pradžioje grupė Django Django su singlu Cameos, vėliau Lava Leroux su Prince of Bologna ir geliausiai Yard Act ir Thrill of the Chase. Iki kito antradienio. Ate.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

carpet beetle, hoo-hoo grub.

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: Rats.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Watching the boots.

čia LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jūs klausotės. Jūs klausotės. LRT opus. Tavo muzika.